0: kulture na otvorenom.
1: U sljedeća dva mjeseca gotovo 70 kulturnih događanja ili ako ćemo to ovako više od jedan kulturni događaj svaki dan donosi 26. Osječko ljeto kulture. Biće tu svega od domaće produkcije do vanjskih sadržaja koji dodatno obogaćuju program. Što se još sve nudi, otkrio je kolegama s HRT-a Marin Seleš, ravnatelj Osječkog kulturnog centra.
2: Ima puno lokacija, više 10 lokacija, svi programi su besplatni i oni nisu namijenjeni samo za odrasle, nego tu imamo i Oljkić za naše najmlađu publiku koja je za dolazak sa obiteljima, tako da puno lokacija, cijelo ljeto, puno programa.
1: Ovo je samo podsjetnik kako Osijek ulaže nikad veća sredstva u kulturu, uskoro kreće i obnova Hrvatskog narodnog kazališta, a tvrđa je i službeno dobila naziv najljepša osječka ljetna pozornica.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nakon odbrojavanja konačno je počeo 6. Ponta Loput film festival. Otok je već danima ispunjen festivalskim ozračjem. Ovogodišnje izdanje posvećeno je filmskoj glazbi te liku i dijelu Ennia Morricone. Program objedinjuje filmske projekcije, majstorske tečajeve, okrugle stolove i koncert pod zvjestanim nebom.
3: Sučić ide na Žeku, pa onda povratno za Baturinu i pogleda!
0: Otvoreni. Samo

0: Infosat otvorenog radija.
1: U zagrebačkom studentskom naselju Stjepan Radić predstavljena su nova rješenja za sobe i zajedničke prostore u 5. i 6. paviljonu. Riječ je o gotovo 20 milijuna eura vrijednom projektu obnove koji se financira europskim sredstvima. Paviljoni, koji nisu temeljito obnovljeni još od Univerzijade 1987. godine, ovim će projektom dobiti znatno kvalitetnije uvjete za život studenata. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan otkrio je opseg radova kojima će se ovi paviljoni prebaciti u najvišu kategoriju kvalitete.
2: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
1: Predviđeni rok izvođenja radova je 18 mjeseci, a ako žalbeni postupak prođe bez poteškoća, početak radova očekuje se krajem srpnja, istaknuo je župan. U tijeku su i razgovori sa ministarstvom o dodatnom subvencioniranju smještaja za studente koji zbog smanjenog kapaciteta ne uspiju dobiti mjesto u studentskom domu. Obnovom 5. i 6. paviljona zadovoljni su i studenti, naglasio je predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kraljić.
2: Studentski centar u Zagrebu je uputio dopis i trenutno je u fazi rješavanja dodatna subvencija za vrijeme trajanja akademske godine za ove kapacitete da studenti koji ne ostvare, koji ostanu ispod crte za taj broj ležajeva dobiju mjesečno dodatnu subvenciju koja će biti u iznosu oko 150 eura. Nadamo se ovih dana da će i ta odluka biti kako bi mogli pokrenuti natječaj za subvencionirane krevete i za dodatno podstanarstvo.
1: Obnovom 5. i 6. paviljona zadovoljni su i studenti, naglasio je predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kraljić.
3: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varam, posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Nakon ovoga imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima. To je svakako nešto što se dugo čekalo i ono što je najviše Zagrebu kao glavnom sveučilišnom gradu, ali glavnom gradu Hrvatske, više nego potrebno.
1: Kada je riječ o nedostatnim kapacitetima studentskog smještaja, župan je naveo još jedno od mogućih rješenja, a to je obnova studentskog doma Lašćina, za koji je već izrađen idejni projekt.
2: Studentski centar u Zagrebu je vlasnik studentskog doma Lašćina, koji je, čini mi se, iz 57. godine. To je najstariji studentski dom u Republici Hrvatskoj. Sukladno postojećem GUP-u, mi smo napravili jedno idejno rješenje sa arhitektonskim fakultetom, koje su studenti izveli ili 5 skupina studenata i to je prekrasno rješenje gdje bi povećali kapacitete možda sa 450 sad postojećih na 800 i nešto, ali bi ostalo u gabaritima Lašćine.
1: Osim doma Lašćina, novi bi paviljon mogao dobiti studentski dom dr. Ante Starčević.
2: Studentski centar u Zagrebu on trenutno rješava imovinsko-pravne odnose koje niko nije rješavao 50 godina, znači kao i sa Lašćinom, tako rješavamo i za preko puta Ante Starčević gdje je 1800 kreveta, 3 paviljona. Kad riješimo te imovinsko-pravne odnose, imovinsko-pravni odnosi su osnovni uvjet da možete povući bilo kakva sredstva, tamo planiramo neko idejno rješenje je napraviti jedan paviljon sa menzom.
1: Najveći projekt studentskog smještaja Kampus na Borongaju, koji predviđa izgradnju 4 paviljona sa po 400 kreveta na zemljištu u vlasništvu vlade, još se uvijek nalazi u fazi idejnog projekta te zajedno sa ostalim planiranim projektima čeka otvaranje novog ciklusa natječaja za sufinanciranje. Nakon što je već prva generacija ročnika završila obvezni vojni rok, za mjesec i pol dana sobokom kreće i prva generacija civilnih ročnika. Riječ je o njih 50-a koji su se pozvali na priziv savjesti. Njihova obuka trajeće 3 mjeseca, bit će smješteni u Jastrebarskom. Više o programu Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Njihovo osposobljavanje se sastoji u 3 dijela. Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Taj drugi dio uvježbavanja, oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite i oni u slučaju potrebe mogu sudjelovati u aktivnostima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatski sabor obilježio dane ovisnosti.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska je obilježila Dan neovisnosti, spomendana 25. lipnja 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora donio deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Predsjednik sabora Gordan Jandroković povodom tog dana održao je prigodni govor u kojem je između ostalog poručio:
2: veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
1: U oči nastavka saborske sjednice na dužnost je prisegnuo novi zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
3: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
1: A najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno se oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine.
4: Mi smo se dogovorili prije dvije i nešto godine, da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
1: Novi zastupnik Korva osvrnuo se na rad svoga prethodnika i ono što je od njega naučio.
5: Furio u najgorim trenucima je uvijek ostao miran, možda zato što je i psiholog po struci. Nešto što sam sigurno naučio od njega, da probleme treba uvijek primiti čak i sa osmijehom i onda dobro razmisliti prije nego što se reagira.
1: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine, a tko će Radina zamijeniti na mjestu potpredsjednika sabora još nije poznato. Saborskim zastupnicima potom je ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio izmjene zakona o lovstvu, koje prije svega donose promjene usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Posljednji tjedan u lipnju ostat će zapisan kao tjedan u kojem je uklonjen posljednji kat Vjesnikova nebodera, izgorjelog u požaru još u studenome prošle godine. Pred radnicima je još posao raščišćavanja i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić:
6: kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvrće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan, kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
1: Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk komentirao je potez predsjednika Zorana Milanovića, koji je oduzeo svih 7 odlikovanja Branimiru Glavašu nakon što mu je Visoki kazneni sud potvrdio presudu za ratni zločin. Pritom je odgovorio na pitanje je li mu trebalo oduzeti i generalski čin i prava koja idu uz njega.
7: Što se tiče činova i prava, to je regulirano zakonom i ne ovisi o odluci vrhovnog zapovjednika u slučaju. Što se tiče odlikovanja, već kada je pravomoćna presuda donesena, rekao sam da očekujem da će predsjednik donijeti ispravnu i očekivanu odluku, i odluka o oduzimanju odlikovanja nakon pravomoćne presude je i očekivana i ispravna.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na ostavku voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad Filipa Jurišića, nakon što je internom kontrolom utvrđeno da je koristio službenu karticu u privatne svrhe. Rekao je da je sporni račun u iznosu od 936 eura nastao prije otprilike mjesec dana i da je Jurišić dao ostavku nakon obavljenog razgovora.
8: Ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije niti zaposlenik cijelog zagrebačkog holdinga, i da to nije odmah napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz. Transparentnosti radi želim reći da je Filip Jurišić sad već bivši član političke stranke Možemo, znači bio je član Možemo, tako da želim reći i stranački, govoreći da je nama tako ponašanje apsolutno neprihvatljivo.
1: Zagrebačka županija uskoro dobiva još jednu obilaznicu. Biće na području Jastrebarskog i vrijedna je 16 milijuna eura, a se financira Europska unija. Izgradnja obilaznice Volajve Petrovina kreće na jesen, potvrdio je ministar prometa Oleg Butković.
9: I mislim da je ovo zapravo formula kako rasteretiti određene sredine, maknuti tranzit iz sela, gradova i to riješiti sa obilaznicama. Pozivamo sve da pripremaju projekte.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Venezuelu pogodio najjači potres u 100 godina.
10: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Najsnažniji potres u više od stoljeća pogodio je Venezuelu. Prvo podrhtavanje tla bilo je magnitude 7,2 stupnja po Richteru, nakon čega je uslijedio još jedan potres magnitude 7,5 stupnjeva. Potresi u Venezueli osjetili su se diljem zemlje kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje. Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe. Rodriguez je posebno zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za pruženu pomoć, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
2: Za sad
1: imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogle pokazati savezna država La Guaira. Te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova. Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada se obilježavao državni praznik, pa su mnogi bili u svojim domovima. Prema izvješćima iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricia Parada, koja živi u glavnom gradu Caracasu. Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Snažan, bio je vrlo snažan. Nikada nam se ni u jednom potresu ništa nije razbilo, a sada nam se u kući sve razbilo, sve čaše, sve je palo. Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih ili zarobljenih pod ruševinama. Procjena Američkog geološkog zavoda govori o 44% vjerojatnosti da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi sa jakim podrhtavanjem. U poljskom Gdańsku održava se godišnja konferencija o obnovi Ukrajine. Konferencija je prostor za otvorene razgovore o energetici, kritičnoj infrastrukturi, logistici i sigurnosti u Ukrajini, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Nastavi li Ukrajina sa reformama, njezino mjesto u europskoj obitelji postaće realnost, dodala je.
3: Since the beginning of Russia's full-scale invasion,
1: od početka ruske invazije punog opsega, Europska unija i njezine države članice pružile su 200 milijardi eura ekonomske, financijske i vojne pomoći, a u zajam za potporu Ukrajini osigurat ćemo dodatnih 90 milijardi eura tijekom sljedeće dvije godine. Prva tranša teška je 3,2 milijarde eura.
3: And we will start paying the first money of the 6 billion euro for drone.
1: I počet ćemo isplaćivati prvi dio od 6 milijardi eura za proizvodnju dronova u narednim danima. Tako izgleda solidarnost na djelu. Prvi puta u 5 godina konferenciji ne prisustvuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naime, Poljaci su Zelenskom oduzeli najveće državno odličje nakon što je jednu vojnu jedinicu nazvao po ukrajinskoj paravojnoj organizaciji koja se smatra odgovornom za masakr Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata. Umjesto Zelenskog na konferenciju je stigla ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, koja je rekla da u sljedeća 2 dana očekuje potpisivanje više od 160 sporazuma vrijednih 10 milijardi eura. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte posjetio je američkog predsjednika

0: želim lojalnost. Znate, mi smo njima toliko odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je drugi dan zaredom zabilježen temperaturni rekord, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. I u Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Bosna i Hercegovina izborila nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sunčano i vruće.
1: Više za

0: Otvorenog radija.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Katar u zadnjoj utakmici grupne faze sa 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. minuti. Jedini pogodak za Katar zabio je Al Hajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. Švicarska je pobjedom protiv Kanade osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova, domaćini su na 4, koliko ima i BiH, koja je vrlo vjerojatno izborila nastavak natjecanja, dok je Katar ostao zadnji u grupi s jednim bodom. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Panave, pred vatrenima je utakmica protiv Gane. Minimalna pobjeda protiv Paname izazvala je i brojne kritike vatrenih, no turnir ide dalje, a 3 boda su tu. Izbornik Zlatko Dalić kratko se osvrnuo na tu utakmicu.
2: 3 boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih, namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar, mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesu su stvarili 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
1: Osvrnuo se potom na ono što slijedi, odlučujući susret protiv Gane.
2: Nema vremena za analizu.

0: Ize gubiti energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
1: Hrvatski košarkaši u prijateljskoj su utakmici izgubili na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović niti jednom igraču nije dao više od 26 minuta igre, a najefikasniji je bio David Škara sa 18 koševa i 9 skokova. Hrvatska je sredinom treće četvrtine povela sa 4 razlike, ali potom je uslijedio pad u igri da bi Italija taj period okončala serijom 15-2 te zadržala prenos do kraja. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Italija danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri 51% 3 pojena, što stvarno na njihovoj dobre izvedbe, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, da su svim otišli na minutažu.
1: Jedan od najboljih igrača na terenu, David Škara, nakon poraza je poručio.
3: Nažalost, poraz od Italije, poraćemo nekim stvarima koje smo loše radili, malo su noge slobune nakon teških treninga zadnjih 10 dana, tako da imamo što za popraviti i idemo dalje. Dobro nam je došla ova utakmica, sigurno da vidimo gdje smo i što smo.
1: Hrvatskoj sada slijede zadnja 2 kola prvog kruga kvalifikacija, 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. U prva 4 nastupa naša je reprezentacija ostvarila omjer pobjeda i poraza 3-1, te je već osigurala 2. krug kvalifikacija. Borna Gojo, 181. tenisač svijeta, zaustavljen je u 2. kolu kvalifikacija za Grand Slam u Wimbledonu, a bolje od njega je nakon 67 minuta igre bio Amerikanac Colton Smith. Za pobjedu Amerikanca bila su dovoljno 2 oduzeta servisa, po 1 na početku svakog seta. Kvalifikacije igra i Matej Dodik, kojemu je suparnik norveški tenisač Nikolaj Kjaer. Ukrajinka Jaroslava Mahučih pobjednica je natjecanja u skoku u vis održanog u sklopu Zagreb City Challenge-a na zagrebačkim fontanama. Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica je slavila sa skokom od 197 cm iz 3. pokušaja. Australka Peterson i Srpkinja Topić podijelile su 2. mjesto s preskočenih 195 cm iz 2. pokušaja. Ovime je započeo atletski memorijal Boris Hanžeković, koji se završava današnjim mitingom na stadionu Mladosti.
4: Infosat Otvorenog radija.
5: Idemo čuti što se događa u kulturi.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Daj, budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: U sljedeća dva mjeseca gotovo 70 kulturnih događanja ili ako ćemo to ovako, više od jedan kulturni događaj svaki dan donosi 26. Osječko ljeto kulture. Biće tu svega od domaće produkcije do vanjskih sadržaja koji dodatno obogaćuju program. Što se još sve nudi, otkrio je kolegama s HRT-a Marin Seleš, ravnatelj Osječkog kulturnog centra.
3: Ima puno lokacija, više 10 lokacija, svi programi su besplatni i oni nisu namijenjeni samo za odrasle, nego tu imamo i Oljkić za naše najmlađu publiku koja je za dolazak sa obiteljima, tako da puno lokacija, cijelo ljeto, puno programa.
2: Ovo je samo podsjetnik kako Osijek ulaže nikad veće sredstva u kulturu, uskoro kreće i obnova Hrvatskog narodnog kazališta, a tvrđa je i službeno dobila naziv najljepša osječka ljetna pozornica.
1: Daj, budi malo kulturan.
2: Nakon odbrojavanja konačno je počeo 6. Ponta Loput film festival. Otok je već danima ispunjen festivalskim ozračjem. Ovogodišnje izdanje posvećeno je filmskoj glazbi te liku i dijelu Ennia Morricone. Program objedinjuje filmske projekcije, majstorske tečajeve, okrugle stolove i koncert pod zvjestanim nebom.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati nepovoljno, osobito kod rizičnih skupina osoba. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje u unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale, posuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama DHMZ-a. Jače fizičke napore i dulji boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana sa manjim toplinskim opterećenjem, a tijekom najtoplijeg dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorijama.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Hrvatskoj površinom najveći grad je Gospić. Najviša građevina je dimnjak termoelektrane Plomin. Najdulja rijeka koja cijelim tokom teče kroz lijepu našu, Kupa. A najslušaniji radio je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Najveći studentski dom u Zagrebu kreće u projekt obnove. Hrvatski sabor obilježio dan neovisnosti. Venecuelu pogodio najjači potres u 100 godina. Bosna i Hercegovina izborila nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: U zagrebačkom studentskom naselju Stjepan Radić predstavljena su nova rješenja za sobe i zajedničke prostore u 5. i 6. paviljonu. Riječ je o gotovo 20 milijuna eura vrijednom projektu obnove koji se financira europskim sredstvima. Paviljoni, koji nisu temeljito obnovljeni još od univerzijade 1987. godine, ovim će projektom dobiti znatno kvalitetnije uvjete za život studenata. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan otkrio je opseg radova kojima će se ovi paviljoni prebaciti u najvišu kategoriju kvalitete.
2: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
1: Predviđeni rok izvođenja radova je 18 mjeseci, a ako žalbeni postupak prođe bez poteškoća, početak radova očekuje se krajem srpnja, istaknuo je župan. U tijeku su i razgovori sa ministarstvom o dodatnom subvencioniranju smještaja za studente koji zbog smanjenog kapaciteta ne uspiju dobiti mjesto u studentskom domu. Obnovom 5. i 6. paviljona zadovoljni su i studenti, naglasio je predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kravić.
2: Studentski centar u Zagrebu je uputio dopis i trenutno je u fazi rješavanja dodatna subvencija za vrijeme trajanja akademske godine za ove kapacitete da studenti koji ne ostvare, koji ostanu ispod crte za taj broj ležajeva dobiju mjesečnu dodatnu subvenciju koja će biti u iznosu oko 150 eura. Nadamo se ovih dana da će i ta odluka biti kako bi mogli pokrenuti natječaj za subvencionirane krevete i za ovaj dodatno podstanarstvo.
1: Obnovom 5. i 6. paviljona zadovoljni su i studenti, naglasio je predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić.
3: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varam, u posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Nakon ovoga imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima. To je svakako nešto što se dugo čekalo i ono što najviše Zagrebu kao glavnom sveučilišnom gradu, ali glavnom gradu Hrvatske, više nego potrebno.
1: Kada je riječ o nedostatnim kapacitetima studentskog smještaja, župan je naveo još jedno od mogućih rješenja, a to je obnova studentskog doma Lašćina, za koji je već izrađen idejni projekt.
2: Studentski centar u Zagrebu je vlasnik studentskog doma Lašćina, koji čini mi se iz 57. godine, to je najstariji studentski dom u Republici Hrvatskoj. Sukladno postojećem GUP-u, mi smo napravili jedno idejno rješenje sa arhitektonskim fakultetom, koje su studenti iz ili 5 skupina studenata i to je prekrasno rješenje gdje bi povećali kapacitete možda sa 450 sad postojećih na 800 i nešto, ali bi ostalo u gabaritima Lašćine.
1: Osim doma Lašćina, novi bi paviljon mogao dobiti i studentski dom dr. Ante Starčević.
2: Studentski centar u Zagrebu on trenutno rješava imovinsko-pravne odnose koje niko nije rješavao 50 godina, znači kao i sa Lašćinom, tako rješavamo i za preko puta Ante Starčević gdje je 1800 kreveta, 3 paviljona. Kad riješimo te imovinsko-pravne odnose, a imovinsko-pravni odnosi su osnovni uvjet da možete povući bilo kakva sredstva, tamo planiramo neko idejno rješenje je napraviti jedan paviljon sa menzom.
1: Najveći projekt studentskog smještaja Kampus na Borongaju, koji predviđa izgradnju 4 paviljona sa po 400 kreveta na zemljištu u vlasništvu vlade, još se uvijek nalazi u fazi idejnog projekta, te zajedno sa ostalim planiranim projektima čeka otvaranje novog ciklusa natječaja za sufinanciranje. Nakon što je već prva generacija ročnika završila obvezni vojni rok, za mjesec i pol dana sobokom kreće i prva generacija civilnih ročnika. Riječ je o njih 50-a koji su se pozvali na priziv savjesti. Njihova obuka trajeće 3 mjeseca, bit će smješteni u Jastrebarskom. Više o programu Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Njihovo osposobljavanje se sastoji od 3 dijela. Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja koje je otprilike pola vremena i pola vremena je uvježbavanje. E, taj drugi dio uvježbavanja, oni su već stekli znanja iz područja civilne zaštite i oni u slučaju potrebe mogu sudjelovati u aktivnostima.
0: Otvoreno.
1: Hrvatska je obilježila Dan neovisnosti, spomendana 25. lipnja 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora donio deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Predsjednik sabora Gordan Jandroković povodom tog dana održao je prigodni govor u kojem je između ostalog poručio:
5: veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
1: Uoči nastavka saborske sjednice na dužnost je prisegnuo novi zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
6: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
1: A najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno se oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine.
7: A mi smo se dogovorili prije dvije godine, prije dvije nešto godine, da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću, to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
1: Novi zastupnik Korva osvrnuo se na rad svoga prethodnika i ono što je od njega naučio.
8: Furio u najgorim trenucima je uvijek ostao miran, možda zato što je i psiholog po struci. Nešto što sam sigurno naučio od njega, da probleme treba uvijek primiti čak i sa osmijehom i onda dobro razmisliti prije nego što se reagira.
1: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine, a tko će Radina zamijeniti na mjestu potpredsjednika sabora još nije poznato. Saborskim zastupnicima potom je ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio izmjene zakona o lovstvu, koje prije svega donose promjene usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Posljednji tjedan u lipnju ostat će zapisan kao tjedan u kojem je uklonjen posljednji kat Vjesnikova nebodera, izgorjelog u požaru još u studenome prošle godine. Pred radnicima je još posao raščišćavanja i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić:
9: kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvrće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan, kao što je to u ugovorom predviđeno do polovice sad.
1: Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk komentirao je potez predsjednika Zorana Milanovića, koji je oduzeo svih 7 odlikovanja Branimiru Glavašu nakon što mu je Visoki kazneni sud potvrdio presudu za ratni zločin. Pritom je odgovorio na pitanje je li mu trebalo oduzeti i generalski čin i prava koja idu uz njega.
10: Što se tiče činova i prava, to je regulirano zakonom i ne ovisi o odluci vrhovnog zapovjednika u slučaju. Što se tiče odlikovanja, već kada je pravomoćna presuda donesena, rekao sam da očekujemo da će predsjednik donijeti ispravnu i očekivanu odluku, i odluka o oduzimanju odlikovanja nakon pravomoćne presude je i očekivana i ispravna.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na ostavku voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad Filipa Jurišića, nakon što je internom kontrolom utvrđeno da je koristio službenu karticu u privatne svrhe. Rekao je da je sporni račun u iznosu od 936 eura nastao prije otprilike mjesec dana i da je Jurišić dao ostavku nakon obavljenog razgovora.
11: I ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije niti zaposlenik cijelog zagrebačkog holdinga, i da to nije odmah napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz. Transparentnosti radi želim reći da je Filip Jurišić sad već bivši član političke stranke Možemo, znači bio je član Možemo, tako da želim reći i stranački, govoreći da je nama tako ponašanje apsolutno neprihvatljivo.
1: Zagrebačka županija uskoro dobiva još jednu obilaznicu. Bit će na području Jastrebarskog i vrijedna je 16 milijuna eura, a se financira Europska unija. Izgradnja obilaznice Volajve Petrovina kreće na jesen, potvrdio je ministar prometa Oleg Butković.
12: I mislim da je ovo zapravo formula kako rasteretiti određene sredine, maknuti tranzit iz sela, gradova i to riješiti sa obilaznicama. Pozivamo sve da pripremaju projekte.
0: Otvoreno.
1: Najsnažniji potres u više od stoljeća pogodio je Venezuelu. Prvo podrhtavanje tla bilo je magnitude 7,2 stupnja po Richteru, nakon čega je uslijedio još jedan potres magnitude 7,5 stupnjeva. Potresi u Venezueli osjetili su se diljem zemlje kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje.
13: Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera.
1: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe. Rodriguez je posebno zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za pruženu pomoć, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
13: Ahora tenemos reporte.
1: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogle pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova. Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada se obilježavao državni praznik, pa su mnogi bili u svojim domovima. Prema izvješćima iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricia Parada, koja živi u glavnom gradu Caracasu. Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Snažan, bio je vrlo snažan. Nikada nam se ni u jednom potresu ništa nije razbilo, a sada nam se u kući sve razbilo, sve čaše, sve je palo. Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih ili zarobljenih pod ruševinama. Procjena Američkog geološkog zavoda govori o 44% vjerojatnosti da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi sa jakim podrhtavanjem. U poljskom Gdańsku održava se godišnja konferencija o obnovi Ukrajine. Konferencija je prostor za otvorene razgovore o energetici, kritičnoj infrastrukturi, logistici i sigurnosti u Ukrajini, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Nastavi li Ukrajina sa reformama, njezino mjesto u europskoj obitelji postaće realnost, dodala je.
14: Since the beginning of Russia's full-scale invasion, the European Union
1: od početka ruske invazije punog opsega, Europska unija i njezine države članice pružile su 200 milijardi eura ekonomske, financijske i vojne pomoći, a u zajam za potporu Ukrajini osigurat ćemo dodatnih 90 milijardi eura tijekom sljedeće dvije godine. Prva tranša teška je 3,2 milijarde eura.
14: And we will start paying the first money of the 6 billion euro for drone.
1: I počet ćemo isplaćivati prvi dio od 6 milijardi eura za proizvodnju dronova u narednim danima. Tako izgleda solidarnost na djelu. Prvi puta u 5 godina konferenciji ne prisustvuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naime, Poljaci su Zelenskom oduzeli najveće državno odličje nakon što je jednu vojnu jedinicu nazvao po ukrajinskoj paravojnoj organizaciji koja se smatra odgovornom za masakr Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata. Umjesto Zelenskog na konferenciju je stigla ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, koja je rekla da u sljedeća 2 dana očekuje potpisivanje više od 160 sporazuma vrijednih 10 milijardi eura. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte posjetio je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući, ne bi li smanjio napetosti koje su na njihovoj relaciji prisutne mjesecima. Uoči samita čelnika NATO-a u Ankari, Rutte s Trumpom razgovarao o okončanju rata u Iranu, kao i o američkim prijetnjama povlačenjem trupa iz Europe. Podsjetimo, predsjednik SAD-a zaoštrio je odnose sa NATO-om nakon što je savez odbio podržati SAD u sukobu na Bliskom istoku. Ipak, Trump je pohvalio glavnog tajnika NATO-a, kazavši da je on jedini s kojim bi prihvatio sastanak.
15: I just want their loyalty. We don't need their money, we don't need anything.
1: Ja samo želim njihovu lojalnost, ne trebam njihov novac, ne trebamo ništa. Imamo daleko najmoćniju vojsku na svijetu, ali ja samo želim lojalnost. Znate, mi smo njima toliko odani, uvijek se borimo za njih, imamo tisuće vojnika diljem Europe. Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je drugi dan zaredom zabilježen temperaturni rekord, a desetci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. I u Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji.
0: Sport.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Katar u zadnjoj utakmici grupne faze sa 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. minuti. Jedini pogodak za Katar zabio je Al Hajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. Švicarska je pobjedom protiv Kanade osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova, domaćini su na 4, koliko ima i BiH, koja je vrlo vjerojatno izborila nastavak natjecanja, dok je Katar ostao zadnji u grupi s jednim bodom. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Panave, pred Vatrenima je utakmica protiv Gane. Minimalna pobjeda protiv Paname izazvala je i brojne kritike Vatrenih, no turnir ide dalje, a tri boda su tu. Izbornik Zlatko Dalić kratko se osvrnuo na tu utakmicu.
16: Tri boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih, naučili se jesmo. Bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesu su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
1: Osvrnuo se potom na ono što slijedi, odlučujući susret protiv Gane.
16: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikoje potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje na pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
1: Hrvatski košarkaši u prijateljskoj su utakmici izgubili na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović niti jednom igraču nije dao više od 26 minuta igre, a najefikasniji je bio David Škara sa 18 koševa i 9 skokova. Hrvatska je sredinom treće četvrtine povela sa 4 razlike, ali potom je uslijedio pad u igri da bi Italija taj period okončala serijom 15-2 te zadržala prenos do kraja. Izbornik Tomislav Mijatović.
17: Italija je danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri 51-3 pojma, što stvarno njihove dobre izvedbe, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, da li svim odličnu minutažu.
1: Jedan od najboljih igrača na terenu, David Škara, nakon poraza je poručio.
18: Nažalost, poraz od Italije, poraćemo nekim stvarima koje smo loše radili, malo su noge isto pune nakon teških treninga zadnjih desetak dana, tako da imamo što da popraviti i idemo dalje. Dobro nam je došla ova utakmica, sigurno da vidimo gdje smo i što smo.
1: Hrvatskoj sada slijede zadnja dva kola prvog kruga kvalifikacija, 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. U prva četiri nastupa naša je reprezentacija ostvarila omjer pobjeda i poraza 3-1, te je već osigurala drugi krug kvalifikacija. Borna Gojo, 181. tenisač svijeta, zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija za Grand Slam u Wimbledonu, a bolje od njega je nakon 67 minuta igre bio Amerikanac Colton Smith. Za pobjedu Amerikanca bila su dovoljno dva oduzeta servisa, po jedan na početku svakog seta. Kvalifikacije igra i Matej Dodik, kojemu je suparnik norveški tenisač Nikolaj Kjaer. Ukrajinka Jaroslava Mahučih pobjednica je natjecanja u skoku u vis održanog u sklopu Zagreb City Challenge-a na zagrebačkim fontanama. Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica je slavila sa skokom od 197 cm iz trećeg pokušaja. Australka Peterson i Srpkinja Topić podijelile su drugo mjesto s preskočenih 195 cm iz drugog pokušaja. Ovime je započeo atletski memorijal Boris Hanžeković koji se završava današnjim mitingom na stadionu Mladosti. Vrijeme. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati nepovoljno, osobito kod rizičnih skupina osoba. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje u unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale, posuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama DHMZ-a. Jače fizičke napore i dulji boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana sa manjim toplinskim opterećenjem, a tijekom najtoplijeg dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorijama.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

je Otvoreni.

0: Vijesti. Najveći studentski dom u Zagrebu kreće u projekt obnove. Hrvatski sabor obilježio dan neovisnosti. Venezuelu pogodio najjači potres u 100 godina. Bosna i Hercegovina izborila nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sunčano i vruće.
1: Činjenica. Stonske zidine druge su najduže takve vrste u svijetu. Činjenica. Hidroelektrana na Krki najstarija je u Europi. Činjenica. Najstarija.

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi svinjski vrat 5,69 eura. Pureći medaljoni XXL 4,49 eura. Nutella 30% povoljnija uz Lidl Plus. I krune za bušenje 12,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
4: shopping. Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Green klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron HR.
6: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
7: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
8: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.

0: Sony Fodera i D.O.D. Think About Us na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: Kad je stvarno hitno.
4: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao.
6: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
12: Otvoreni.
13: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
14: Sunčani i vrući petak. Sada se već i ponavljamo, samo mijenjamo dane, ali i nastavlja se toplinski val. Danas temperatura ide do 36, možda čak ponegdje i 37. Ali ako malo pogledamo u budućnost, mislim da možemo biti sretni sa temperaturama kakve jesu, jer je šef Državnog hidrometeorološkog zavoda izjavio da bi za 10 do 20 godina temperature u Europi mogle ići i do 50 stupnjeva. Tako da ovih 35-6 sasvim super.
0: Znači sad kad si rekao malo pogledamo u budućnost, majke mi, ja sam mislio da ćeš pričati od danas popodne.
15: Ili, ja sam mislio o sljedećem tjednu i da će doći malo ipak kraj ovog toplinskog vala. Okrećemo se pozitivnim vijestima. Šest je, ja sam Dario Topić, dobro jutro. Pozitivne vijesti su tko od brojeva. 41 sat ostao je do utakmice Vatrenih, odlučujući dvoboj s Ganom, dakle na rasporedu je sutra navečer, odrađen je i jedan od treninga. Ono što je malo manje dobra vijest je da je Erlić preskočio trening zbog problema sa prstom, odnosno zbog male ozljede. Sjednica vlade danas je na rasporedu, donosi nam dosta novosti, malo ćemo popratiti kroz jutro. Novosti su za taksiste, između ostalog uvode se i one TX tablice. Novosti su za iznajmljivače, odnosno malo se više reguliraju pravila, teže će biti iznajmljivati tamo gdje se do sad iznajmljivalo, recimo u stambenim zgradama, i donosi zabranu energetskih pića maloljetnicima. Akcija spašavanja traje pak u Venezueli nakon dva katastrofalna potresa, prijeti i humanitarna katastrofa zbog brojnih pljački, brojnih ozlijeđenih i općenito sustava koji je prije potresa slabo funkcioniraju. I za kraj ćemo kratko u promet, točnije u zagrebački problematični promet, jer noćas je počelo odvajanje žute trake, odnosno trake za vozila javnog prijevoza duž 2,5 km Savske ceste. To će se odraditi vjerojatno do ponedjeljka, tako da nema više vožnje po žutim trakama.

0: Fedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, jutro.
1: Evo nas u petku, datum je 26.6. 6 sati i 3 minute. Kao što je Petar rekao malo prije, bit će vruć dan, danas, temperature do 100 stupnjeva.
4: Farenhajta.
3: Farenhajta, da.
4: I preskočite.
1: Idemo pričati o Farenhajtima. Kolege, jeste dobro? Naspavani ovog jutra, kako, kako ste proveli noć?
2: Na dobrom smo putu.
1: Da budemo naspavani?
2: Da.
3: Okay. Meni ti je noćas u glavi bila cijelo vrijeme ona pjesma. Ide baba u London, vozi u...
1: Joj, nemoj i ti.
3: Znaš ono, kako...
4: Da, sjela baba u balon.
3: Sjela baba u balon, eto.
1: Znaš koja je meni pjesma...
3: Meni kriva verzija išla u glavi.
1: Znaš koja je meni pjesma u glavi? Cijelu noć i sad ujutro. Sweet Caroline.
4: Srećno, ne igramo s Englezima.
1: A znaš zašto? Jer sam, jučer sam imao gažu na Hanžeku, na bacanju kugle ispred Zagrebačkih fontana i na kraju sam pustio tu pjesmu iz nekog razloga.
4: Da.
1: I baš je kvasalo. Onda mi je ostalo u glavi.
4: Gledao sam te malo na televiziji.
1: Jesam bio na televizoru?
4: Bio je koji kadar crni šator.
1: Bio sam ispod crnog šatora, da.
4: Sjajna priredba, baš sam zanimljivo bacanje kugle i onda
1: super je bilo,
4: gledaš kad će u gledalište odletiti, jer pojedini su...
1: Samo mala fus nota, probao sam baciti inače kuglu koju bacaju atletičari, ta kugla je nekakvih 7-8 kila teška i oni ju bacaju 19, 20, 21 metar, laganini, to ide u te neke udaljenosti. Ja kad sam ju bacio, sam ju zakucao sebi u noge.
4: Da.
1: Evo.
4: A gospodin koji je odnio pobjedu, on 20, je oborio rekord,
1: da,
4: mitinga.
1: Rekord mitinga, da, preko 22, 20 metara, nešto, neka luda brojka, da. Krećemo u petak, dobrodošli, broj našeg WhatsAppa 0091400335, uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro, tražiti nešto da ti uljepšamo dan i takve divne stvari. Krećemo u petak, welcome, welcome!
5: Danas se ne nose gaće!
0: Jutro uz Otvoreni!
5: Oh yeah.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro, 6.21. Kassandra Petrtini, moje ime Vedran. Mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas poseban dan ovdje kod nas na Otvorenom, jer danas je tvoja zadnja šansa da dođeš do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Danas zatvaramo dresomaniju. Još danas, cijeli dan je na Otvorenom tvoja prilika da se dokopaš dresa. Stvari funkcioniraju ovako. Kažemo koja pjesma se treba slušati, kad ta pjesma krene, pošalješ SMS, ako je tvoja poruka najbrža, stiže ti dres. Reći ćemo koja pjesma se danas čeka kroz otprilike pola sata, tamo negdje oko 6 sati i 50 minuta. Reći ćemo koja pjesma je danas dresa vrijedna. Dresomanija traje još samo danas na Otvorenom.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.com.

0: Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikod akcije. Otvoreni.
1: Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu u prometu, sve dobro funkcionira. Ako imate drugačije informacije, naravno možete ih ostaviti na 0800 335 6, to je naš besplatan broj. Oprezno vozite i sretan put.

0: Foster the People i Pumped Up Kicks. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime Vedran i ovdje je Marko. Marko.
3: Jutro, ekipa.
0: Jutro.
3: A vozim se na posao, ali sam na godišnjem. Victory.
0: Ako se voziš na posao na godišnjem, si jesi li zapravo na godišnjem? Ne razumijem.
2: Možda je na godišnjem, ali mu je nekakva gaža uletila i
0: pa
2: onda
0: nešto
2: radi
0: to,
2: sa stranem.
0: Tipa. Marko je čovjek bez kojeg neka firma ne može funkcionirati i onda ne daju mu mira nikad je na godišnjem.
1: Prekrasno.
0: To je vjerojatno
1: san svakog
0: situacija.
1: Čovjeka.
0: E,
2: to je firma, to je obitelj.
1: Da.
0: Da.
1: To je to.
0: Radili smo u zadnjih 15 minuta jedno istraživanje, zanimalo me koji je omjer sad ljudi na poslu, odnosno na godišnjem. Pa evo, ako napravimo suma sumarum poruka na WhatsAppu, di smo?
2: Pa evo ovako, ja bih rekao da je jedna osoba na njih 10 trenutno na godišnjem. Odnosno, danas je zadnji radni dan prije godišnjeg.
1: Ajde bar nešto.
0: Okay, kreće. Prvi val godišnjih sutra. Lijepo. Hvala na odazivu. Sad ću napraviti nešto za sve vas koji ste na putu prema poslu, a radije bi bili na putu prema onoj situaciji da nosiš ručnik i da zauzmeš mjesto na plaži. To inače obožavamo kad se radi. Kad se stavi ručnik u 4 ujutro da možeš doći u 11 na plažu. To je sjajno, to je baš lijepo za napraviti. Stavit ćemo najljetniju moguću pjesmu na radio. Da damo malo osjećaj ljeta i nekog after beach partija sa, ne znam, sangriom u ruci. Ovo je ljetna bomba, Another i Talk to You. Slušaš Otvoreni, dobro jutro, ajmo ljeto.

0: James Arthur i Rudimental, Sun Comes Up, 6.41 je. Dobro jutro i Anja. Anja, izvoli.
1: Idem na posao, nakon 365 dana, nakon skoro čovječe godinu dana. I dobro, eto, neki uzimaju godišnje sve za ljeto, ja sam baš odlučila baš na današnji dan, petak, krenuti raditi, da se malo, prvi dan nakon da mi bude ulagano, a od ponedjeljka startamo pravo i eto, svima želim lijepi dan, oni koji su na moru, kupajte se, uživajte, koji planirajući za vikend negdje na more, uživajte ekipa, eto, svima pozdrav.
0: Bravo Anja, uživaj na poslu, sretan ti povratak na posao i mudro si izabrala petak za prvi radni dan.
2: Da, si to da, radi. Da.
0: A znaš koje
2: je iskustvo?
0: Znaš koje je srednje ime od Anje?
3: Koje?
0: Profić. Da.
2: Anja Profić.
0: Da. Anja profesionalac je ovo bila. Dobro jutro. Anja, hvala ti na poruci. Inače, Anja se javila na WhatsApp. Možeš i ti uvijek WhatsApp je 0914-003355.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj GRI klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
6: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
7: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
9: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
10: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
11: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, trenutno je kolona na autocesti A4 između Čorava, Popovec i Ivanje Reka u smjeru Zagreba, duga oko 2 km. Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 335 6 i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro.

0: 6.51 je, dobro jutro.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Brinemo se da cijela nacija izgleda dobro ovog ljeta. Tvoja šansa da dođeš do službenog dresa Hrvatske nogometne reprezentacije je i ovog jutra tu. Svakog jutra izaberemo jednu pjesmu i kad ta pjesma krene, trebamo tvoju najbržu poruku na 60085327, tako što je jedna poruka. U poruku obavezno napiši prvu riječ otvoreni, pa Dresomanija i nakon toga tvoje ime i prezime. Jako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te i reći hej, stiže ti dres Hrvatske reprezentacije. Ovog jutra čeka se jedna posebna pjesma, odlučili smo se za ovu jer dan prije dosta bitne utakmice za Hrvatsku. Ima smisla u Dresomaniju staviti samo je jedno, odnosno samo ovu pjesmu. Connect i samo jedno, ovog jutra pjesma vrijedna dresa. Kad krene pjesma, a pojavit će se nekad ovog jutra, ako slušaš jutro uz otvoreni, pošalji nam poruku na 60085, i ako je tvoja poruka najbrža, to je to, stiže ti dres, sretno i spretno slušanje. Ovo je Olivia D.

0: Faza i Mijač, dok idemo prema 7 sati. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Ledena dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledena dobra Whirlpool i Elipsa.
5: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju sportskim trgovinama dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: Sunčane naočale, možda šilterica i puno, puno vode. E, to je ono što nam je potrebno zadnjih dana i onih dana što nas čekaju. Trenutno u Varaždinu 20, u Zagrebu 21 stupanj, u Osijeku 23, Zadar 25, Rijeka 28, a 29 je u Splitu i Dubrovniku. Kažu da u unutrašnjosti Dalmacije danas postoji mala vjerojatnost za lokalni pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna danas do 36.
9: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Noćašnji rezultati ne idu na ruku Vatrenima, želimo li u eliminacijsku fazu, moramo izboriti barem bod protiv Gane, to je sada jasno. No igrači se ne zamaraju kalkulacijama, već treningom. Pred novinare je stao Joško Gvardiol, kojeg su pitali kako se nosi s kritikama na svoj račun.
10: Kako proživljavam? Pa, iskreno budem, ne čitam puno i ne bavim se time jer fokus nam treba biti na zajedništvu i na onome što radimo na terenu. Drago mi je što sam ovdje i što imam priliku biti na svom drugom svjetskom prvenstvu i naravno to nije alibi za tu, kako bi rekli, lošu igru.
9: Spomenimo kako se zbog manje ozljede, odnosno kako zbog manje ozljede nije trenirao Martin Erlić. Inače, svjetsko prvenstvo oborilo je rekord posjećenosti. Do sada je utakmice na stadionima gledalo 3,6 milijuna ljudi. Rekord je oboren sinoć na susretu Njemačke i Ekvadora, koji je iznenađujuće slavio. Nije svibanj, nije Eurosong, ali kad se ova glazba čuje, znači ćemo pričati o Eurosongu, jer na njemu se po novome može natjecati i Kanada. Nije šala, kanadska javna radiotelevizija postala je članica Europske mreže javnih servisa. Inače, to su organizatori najvećeg glazbenog natjecanja. No, Kanađani tek trebaju donijeti odluku žele li na Euroviziju, a s obzirom kako ih je krenulo, evo, žele i u Europsku uniju. I to su izrazili želju sad Euroviziju. Kanada, najbolje da se presali.
0: Trump na aparatima.
9: A gle, ima mjesta tamo oko Islanda, nek se lagano presala.
0: Se pomaknu malo, da.
8: Da, to ovaj bivši premijer Trudeau sa Katy Perry nešto pokušavao dogovoriti.
0: Nešto mute. Pa gle, ako može Australija na Eurosong.
9: Kanada je bliže.
0: Šta? U čemu je problem?
9: Hvala. Kanada je divna zemlja.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Petar Tine, dobio si poruku od Patrika. Patrik je napisao, čudno da je lijepo vrijeme, a da Petar Tine nije spomenuo kabrioletnik.
8: Polako, pre rano je kabriolet, on je u garaži, barem do 8.
0: Dugo jutro, tu smo mi do 10 sati. Jutro za Otvoreni se sluša, ako imaš problem sa startanjem svog jutra, javi nam se na WhatsApp, pošalji poruku tu ili nam se javi na 0800 3355, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam. Možemo paliti jednu našu jutranju mantru kroz 10 minuta pa idemo skupiti najbolje. Ako imaš nekih problema ovog jutra, reci nam svoj problem, završi poruku sa u 7 se ne dam, možda taj problem magično nestane.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Fit, a ne fit.

0: Evo Max, Sweet But Psycho na otvorenom. Dan i pol prije jako bitne utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Igramo sutra na večer u 11 sati. Za biti ili ne biti, kako sad stvari stoje, moramo osvojiti bar jedan bod da idemo dalje. Petre, Tine Miketić, u tebe gledam, potvrdi.
1: To je točna informacija.
0: Bar da. Jedan, a najbolje tri.
1: Ali ja bih rekao da je to i odlična stvar za naše, jer ovako smo 100% u toj utakmici, nema kalkulacija, ideš pobijediti ako odigraš nerešeno, super, i možda bi čak bilo i bolje biti treći, ali dobro, lako, sad to samo da prođemo.
0: Je li to Zlatko dao? A ne, nije, Petar ti je nikad. Na tren sam pomislio. I zato je danas jako bitno odigrati i rundu dresomanije. Dresomanija je kod nas tvoja šansa da dođeš do dresa Hrvatske nogomet reprezentacije. Ovog jutra čekamo pjesmu Connect i samo je jedno, kad se pojavi pošalji poruku na 60085. Ako je tvoja poruka najbrža, stiže ti dres. Sva pravila o dresomaniji možeš pronaći i na otvoreni.hr.
2: U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz Linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
5: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a iz vikend ponude izdvajamo. Domaća bukovača 500 grama, €69. Pileća zadnja četvrt kilogram, €99. Kravica kraljica, trajno mlijeko, litra 69 centi. Viro šećer, kilogram 65 centi. Kaufland.
6: Posao gotov.
7: Je, napokon.
6: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups,
6: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na Ales.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, dobili smo poruku od Tene iz Zagreba, kaže prije 10 minuta blizu autobusne stanice Savišća, zapravo po radničkoj cesti trči pas

0: prvenstva je i pomalo neočekivano sudac koji je na utakmici Paragvaja dodijelio prvi put u povijesti crveni karton igraču Paragvaja jer je igrač prekrio svoja usta i to se ne smije, ne smiješ prekriti usta, onda sudac ne vidi što pričaš i pretpostavka je što, da psuješ, da ovo, da ono.
1: A da nije pretpostavka da je kihnuo, da je mislio da će kihnuti, pa kao, kužiš.
0: Ja nekad znam prekriti usta ako želim reći nekom u prometu i kažem kao,
2: ej, baš ti je dobra frizura,
0: znaš, neku pohval, neku kao kompliment ideš dati nekom, da, pa prekriješ svoje usta.
3: Da, pogotovo u prometu, to je baš
2: učestalo. Hvala ti što si me propustio preko ceste.
1: U prometu najviše dajemo komplimente.
2: Hvala ti što si dao žmigavac.
0: Uglavnom ovako je to zvučalo.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Jako ljuto, jako nabrijeno, decision is red card.
1: To su gladijatorske borbe.
4: Decision is red card.
0: Eke. Ja bih se htio napraviti nešto. Idemo u tom ljutom tonu, idemo dati crveni karton nekome ili nečemu ovog tjedna. Kome daješ crveni karton ovog tjedna? Je li to možda generalno vrućini, temperaturi 35 stupnjeva po noći? Je li to možda nekom koji ti je zgrebao auto u prometu? Je li to možda kolegi koji je rekao da će te pokriti u smjeni, a nije onda odradio to? I tako, takve nekakve stvari. Je li to možda nekom sastanku koji je mogao biti e-mail? Kome ovog tjedna dajete crveni karton? Javi nam se, šibni poruku na WhatsApp 0914003355. Idemo završiti ovaj tjedan ljuto!
5: Decision is red card!
0: Decision is red card!
4: Decision is red card!
0: WhatsApp 0914003355. Kome daješ crveni karton ovog tjedna? Javi nam se na WhatsApp, možeš pisati po Facebooku, Instagramu, svejedno je. Kome daješ crveni karton ovog tjedna i zašto?

0: 7.40 je Marshmallow i Jonas Brothers Slow Motion.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
4: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr
9: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
10: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kod akcije.
11: Prometni centar Otvorenog, oprezno na autocesti A3, na čvoru Velika Kopanica u smjeru zapada, nekakav predmet se nalazi na cesti, tako da smanjite brzinu, vozite opreznije. Ako imate više informacija, tu smo na 0800 336, ostavite nam svoju poruku, mi ćemo podijeliti. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, nazad na hitove, ovo je Carol G.

0: Sugar i Maroon 5 na otvorenom, a sad na krilima suca sa ovog svjetskog prvenstva koji je dao crveni karton igraču jer je igrač prekrio svoja usta i sudac nije vidio što igrač priča.
1: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Idemo tako ljuto, kome daješ crveni karton na kraju ovog tjedna? Kome tvoj decision is red card ide? Dejane!
2: Dragi šefe, nakon tvoje odluke da je ova subota radna, pregledom vara, decision is red card!
1: Decision is red card!
0: Može, šefovima koji su stavili radne subote crveni karton.
3: Apsolutno.
0: Idemo dalje, kome daješ crveni karton na kraju tjedna?
4: Antonija. Antonija kaže red card za rad trgovina nedjeljom.
1: Decision is red card!
3: Sebas kaže, ja dajem crveni karton sam sebi. Ovaj tjedan od posla, kod vikendice, nula bodova, samo alkohol, jao.
0: Čekaj, zašto crveni karton sebi?
3: Pa nije napravio ništa posla.
0: Aha! Može.
3: Kako legenda.
0: Sebi crveni karton. Kakav var kad daš sam sebi crveni karton, to je ono prevara.
4: Idemo dalje, kaže, dajem crveni karton mom horoskopu. Jer me tjera da radim od 5 ujutro do 22 na večer. Cijeli tjedan na polju, kosim, baliram.
0: Javi nam se na WhatsApp 0914003355 je broj. Kome daješ crveni karton na kraju ovog tjedna? Možda sebi, možda svom šefu. Javi se na WhatsApp ili piši na Facebook, Instagram, svejedno. A također možeš ostaviti glasovnu poruku i na 0800 3355. Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: Idemo prema 8 sati, sad je 7.57, na otvorenom upravo odsvirali Kids from the Sky i onaj osjećaj.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Zamisli sunčani i vrući petak i onda još kabrioletom ideš na plažu. E, takav je dan za izvaditi kabriolet iz garaže. 25 trenutno u Vukovaru, 24 u Karlovcu, Pula je već na 31 stupnju. Što se Makarske tiče, 27, a Vis isto toliko mjeri. Trenutno sunčano, tako se i nastavlja, ali u unutrašnjosti Dalmacije danas postoji mala vjerojatnost za pljusak. Idemo do 37 stupnjeva.
6: Ja sam Dario Topić, mislim da je prevruće za kabriolet u 8 sati. Dobro jutro. Vruće, a bit će još gore.
7: Već za nije 10 do 20 godina možemo i prvu 50-icu izmjeriti u Europu.
6: Upozora vas Nove TV ravnatelj DHMZ-a Ivan Gittler.
7: Nikad do EU nije izmjereno 50 stupnjeva, prije nekoliko godina u Italiji 48,8 stupnjeva izmjereno. Recimo da danas meteorološka klimatološka zajednica nije iznenađena sa onim što vidimo.
6: Ali ne uspjeva prenijeti to svima, zaključuje Gittler ističući da nema čarobnog štapića koji će zaustaviti ekstremne vrućine i nevremena, već je potreban čitav niz mjera. Za gradove jedna od mjera je i sađenje stabala.
7: Ona, osim što rade hladovinu, prirodan hlad, pomažu gradovima kada se zagrijavaju, ne zagrijavaju okolni zrak, nego se koriste ta toplina za ispiravanje vode, tako da ulaganje u tu gradsku zelenu infrastrukturu se tako isplati.
6: A osim uzrocima, valja doskočiti i posljedicama, pa je grad Zagreb za vikend odlučio besplatno otvoriti sve gradske bazene. Uz kupanje raskladiti se može i u klimatiziranim muzejima i galerijama, gdje će ulaz također biti besplatan. Brojni će i ovog vikenda krenuti prema moru, gužva se očekuju već poslije podne, a stižu nam i strani turisti, pogotovo kada vide u jednom od najuglednijih svjetskih putničkih vodiča koji popis 21 najbolje destinacije na svijetu za posjetiti. Što mislite, na kojem je mjestu Hrvatska? Hrvatska je na prvom mjestu.
0: Na prvom mjestu?
6: Da.
0: Lijepo. Bravo Dario. Bravo Dario. Hvala Dario, to sam htio reći. Aj, bravo, nema veze. Može sve. Hvala ti, čujemo se za sat vremena.
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Početnik dres hrvatske nogometne reprezentacije čekate ovdje kod nas na Otvorenom. Dresomanija traje. Ovog jutra čekamo pjesmu. Kad se pojavi najbrža poruka na 60085, možete osigurati dres. U poruku napiši prvu riječ Otvoreni, nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. Ovo je pjesma koju čekamo. Ok, samo početni connect i samo je jedno. Ovo se ne računa kao puštanje pjesme, da ne bi bilo zabune, ali pjesmu ćemo cijelu pustiti, pa nekad do kraja naše smjene, a mi smo ovdje sve do 10 sati. A sad nešto što nije connect, Somber Undressed.

0: Katy Perry, LS, When I'm Gone. Nadam se da na kraju ovog tjedna nećete morati davati crvene kartone, recimo državnoj maturi. Nadam se da to sve prošlo ok, jer danas je finale, danas je kraj te cijele priče. Nadam se da ste izdržali i da ste živi i zdravi nakon ludila.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Telića rebra, prsa, kilogram, €6,79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
2: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
7: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
8: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, sve je ok u prometu, sve funkcionira dobro. Ako imate drugačije informacije, uvijek su dobro došle na 0800-335-6. Hvala i sretan put.
0: 8.21 je, Kecaj.

0: Mike Posner je tu, Kapilini Bisa, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Da si išao ti iz Bratkara.
0: Kome na kraju ovog tjedna daješ crveni karton i zašto?
1: Kaže poruka šefu za izjavu da nam posao kod njega ne smije biti primaran, da bismo trebali imati još jedan posao i da vikendom volontiramo za firmu. Ne ide crveni karton. Za to slijedi direktno isključenje s turnira. U potpisu VAR soba.
0: Isuse, za ovakvu izjavu odlučili smo šefu dati dva crvena kartona, što se nikad u povijesti nije dogodilo. Da igraš dobije dva crvena kartona, pa evo ga.
3: Da si išao ti iz Bratkara! Da si išao ti iz Bratkara!
0: Znate šta? Ajmo i treći.
3: Da si išao ti iz Bratkara!
2: Strašno.
0: Imamo još crveni kartona za podijeliti, pa evo, dođi po svoj.
2: Crveni karton ovog tjedna Ana daje svim vozačima koji ne koriste žmigavce, pogotovo na kružnim tokovima. Ja stojim i čekam da prođu, a onda mi u zadnji tren skrenu ispred nosa, bez da su dali ikakav znak.
3: Da si išao ti iz Bratkara!
0: Kome dajemo crveni karton na kraju tjedna? WhatsApp 0914003355, a ovo je Leoni.

0: jutro s Otvorenog.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €1.38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6.79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
3: Ej, stara.
4: Ja nisam stara, ja sam retro.
5: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
6: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
3: Ej, retro, dolaziš?
4: Normalno!
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Isti feel good radio. Drugačiji feeling. Otvoreni.
2: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Prometni centar Otvorenog, sve u redu u prometu. Vaše informacije možete ostaviti na 0800-3356 ako ih imate za nas. Mi ćemo to podijeliti ih i sretan put.
0: Znači, majke, izlučila si ko Michael Jackson.
4: Sretan put.
0: Sretan put.

0: Ti.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Tresomanija.
0: Ajde, kad smo već pustili Messi i ja, možemo i malo o nogometu. Nemamo dres Messija, ali imamo hrvatski nogomet reprezentacije, evo nešto puno bolje. Dresomanija na otvorenom traje i još danas imaš priliku doći do dresa nogometne reprezentacije. Ovog jutra čekamo pjesmu Connect, samo je jedno,
3: samo je jedno
4: u mom životu vrijedno.
5: Prekrasno.
0: Pustim suzu soka. Kad pjesma krene, šalji SMS na 60085. Prva poruka će ti osigurati dres nogometne reprezentacije. U poruku obavezno upisati prva riječ otvoreni, pa nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. 32 centa košta jedna poruka, pjesma će se pojaviti nekad između sad, evo sad je 8.49 pa do 10 sati dok kad smo ovdje i kad završava jutro uz otvoreni. Čekaj pjesmu, kad se pojavi šalji SMS, ako je tvoja poruka najbrža, šaljemo ti dres nogometne reprezentacije.
1: Otvoreni, Alef Arben.

0: kao hladno pivo na suncu, kao recimo jesti hrenovke za ručak i paradajz. Pričamo o ljetnim klasicima, tako i ovo ljetni klasik. Armand Van Helden i My, My, My.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo 30% popusta na toaletni papir Violeta. 40% popusta na sve ručnike za kuću i za plažu. Iznesi najbolje na stol.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: 32 stupnja trenutno su u Rijeci, 31 u Splitu, 29 u Biogradu i Osijeku, a 27 u Zagrebu i Čakovcu. Sunčane, boca vode, šilterica i bit će sve dobro. Toplinski val se nastavlja, vruće i danas, sutra još više. Sutra idemo do 37, danas 36.
6: Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Prijavljen je nestanak više od 50.000 ljudi nakon dva katastrofalna potresa u Venezueli. Strahuje se od velikog broja žrtava zbog nedovoljnog broja spasioca. UN apelira na pomoć kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Šteta se procjenjuje na više od 100 milijardi dolara. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Zagreb, gdje je počelo postavljanje fizičkih barijera s ciljem sprječavanja vožnje po žutom traku duž 2,5 km Savske ceste. Uz to tramvaj će imati prednost na semaforima.
7: 10 minuta uštede nekom od Prečkog do Trga. 10 minuta ćemo manje trebati samo sa ove dvije mjere.
6: Pojašnjava gradski pročelnik za promet Andro Pavuna. A za bolju prometnu, odnosno pomorsku sliku, od ovog je tjedna zadužena Jadrolinijina sezonska linija Kvarnerski most. Katamaran će cijelo ljeto povezivati Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun.
1: Jutro uz...
0: Hej, jutro, 9 sati prošlo.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Tu je Ksandra Petrtin, ime Vedran. Kome ovog jutra dajemo crveni karton? Imaš priliku na kraju ovog tjedna nekome dati dobar stari... Šivni poruku na WhatsApp 0914003355. A ovo su Disco Lines i No Broke Boys.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, jutro uz Otvoreni se sluša Kasandra Petrtin i moje ime Vedra. Na kraju ovog tjedna odlučili smo davati crvene karton, odnosno ti imaš priliku dati crveni karton nekome ko ti je posebno stao na živac u zadnjih 3, 4, 5 dana. Pa ajmo, kome dajemo crveni karton?
1: Crveni karton dajem ženi jer me tjera da samo ja vozim na more. To je stiglo, nije fair.
0: Dobro, evo crveni karton za suprugu, sorry su.
2: Crveni karton dajem busevima bez klime.
0: Uf.
2: Idemo dalje.
0: Može.
2: Antonija, crveni karton svima koji rezerviraju pola plaže u 5 ujutro, a na kupanac dolaze u podne. I da, još uvijek postoje takvi.
1: Iskorijenit ćemo vas!
0: Odlučili smo sad za tu pojavu dati cijelu seriju crvenih kartona, pa evo ga... Tako zvani trostruki crveni. To je zabrana igranja još idućih 5 godina. Otvoreni se sluša, ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: Shout Slav Tonight na Otvorenom, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 9 sati i 18 minuta.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
3: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
4: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
5: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
6: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
7: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
8: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
11: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
12: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
13: Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
10: Prometni centar Otvorenog, dobro je sve, putujte sigurno, pazite na sebe, ako imate nešto dojaviti 0800-3356 je naš broj i sretan put.
0: I uživajte na plaži. Miles Smith, stay.

0: Da, dobro jutro.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Konekti, samo jedna pjesma koja je ovog jutra označavala trend za poslati poruku na 60085. Najbrža poruka ima dres hrvatske nogometne reprezentacije. Najbržu poruku na 60085 poslao je netko ko će sad možda i otpjevati ovu pjesmu kad ju pustimo još jednom. Damire, hoćemo pjevati još jednom?

0: down, head down. Bastille i Lost Frequencies, Head Down.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kod akcije.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa jadranska orada, 9,49 €. Mozzarella Classic XXL, €49. Mini Mix Sladoled XXL, €5,49. Domaća rajčica Grappolo, kilogram, €49. I nektarina, kilogram, €69. Lidl.
2: Otvoreni.
5: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
7: Prometni centar Otvorenog, sve funkcionira dobro u prometu, vozite oprezno i sretan vam put.
0: Ovo je Felixijen, ali samo sekundu, Felixijen će malo pričati. Sorry Felixe, sorry Felixe, pustit ćemo pjesmu za minutu. Imamo nešto veliko sad za odraditi, nešto bitno što ne smijemo preskočiti.
8: Ovako, Sonja danas ima 60. rođendan, ona je rokerica u duši i obožava London i općenito putovanja. Također obožava trčati i s ponosom nosi titulu maratonke. I zato ovim putem Petra, koja nam se još jučer javila, kaže da bi voljela da je otpjevamo jednu rođendansku pjesmicu.
0: Kako zove?
8: Sonja.
0: Sonja. Naravno, 3-4 kolege, Svenu. Lucija, predloži se slobodno. Radimo brzu rođendansku čestitku.
8: Idu u Sloveniju na Soču.
7: Prekrasno, pa evo, prekrasna Soča, bit će vam divno.
8: Podsjetnik Sonja, provjeri tenisice.
0: I kolegica Lucija, koja je tu samo 10 do 14, radimo brzu rođendansku čestitku. Jesi, misliš da to možeš?
9: Da, mogu. Da.
0: Ajmo za probu, u jednom suho.
9: Sretan rođendan, Sonja, sretan rođendan ti.
0: Zvučiš spremno.
7: Može, okay. Ajde, brže.
0: 3-4.
9: Sretan rođendan ti, sretan rođendan Sonja, sretan rođendan Sonja, sretan rođendan ti, Sonja,
0: Sonjice. Wow.

0: Pride i Felix Jen, uskoro ide Harry Styles i American Girls.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
3: Čovjek koji je na jedan način obilježio ovo svjetsko prvenstvo dolazi iz Konga. Naime, Lubumba Vea postao je svjetska senzacija zahvaljujući svom neobičnom načinu navijanja, a njegov performans sastoji se od toga da stoji potpuno nepomičan za vrijeme trajanja utakmice, često s podignutom desnom rukom nalik na kip. Ako netko zaslužuje medalju, i to zlatnu za navijanje i izdržljivost.
0: Čekaj, to je stvaran čovjek, ja sam vidio te slike, ja sam mislio da to kip neki.
3: Nikakav kip, on je pravi, pravi i svaka mu čast jer je nepomičan od prve do zadnje minute.
0: A dobro, ako čovjek tako želi, šta da mu ja radim. To je to od ovog jutra. Ostanite dalje uz Otvoreni. Lucija je s vama u nastavku od 10 do 14 sati. Čujemo se ponovno u ponedjeljak ili ne.
4: Ti se ne čuješ.
0: Ja sam sebi, dajem.
5: Da si išao od iz red card.
4: Red card, ode ti.
3: Odo na godišnje, čovjek, uživaj.
0: Misliću na vas. Harry Styles, American Girls.
4: Ustava! Bye-bye.

0: Icona Pop i Charlie XCX. I love it.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: It's a Kin Chef. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
4: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
5: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
7: Toplinski val se nastavlja, temperature danas do 36. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. Prije ulaska u taksi morat ćemo znati točnu rutu i cijenu vožnje. U budućnosti bi taksi mogli dobiti posebne registarske oznake sa slovima TX. Dio je to zakonskih izmjena koje će se naći na današnjoj sjednici vlade. Na dnevnom redu je i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Digitalizacijom i pojačanim nadzorom želi se suzbiti nelegalni turistički najam. A uslijed velikih, sve jačih i češćih vrućina od sljedećeg tjedna mijenja se pravilnik o zaštiti na radu. Više od trećine radnika izložena je maksimalnim i ekstremnim temperaturama. Poslodavci su po novom dužni osigurati
8: prostorije za rashlađivanje. Bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
7: Pojasnila je Marina Borić iz Ministarstva rada. Izmjene na snagu stupaju u četvrtak. A kad smo kod rashlađivanja, podsjećam da su za vikend u Zagrebu besplatni gradski muzeji, galerije i kupanje na bazenima.
0: Pa hvala ti, Dario.
9: Ponaca, Galebove.
10: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
11: Nek nas prži.
0: Ustani, lave, zapni, kreni, popi vode, sakri se od sunca, stavi kapicu i SPF, to su sve neki, to moto današnjeg dana. Ja sam Lucija i želim vam dobrodošlicu u radno vrijeme.
1: Samo hitovi.

Running up the hill u 10:12. Dobar dan, Lucija ovdje i dobrodošli u radno vrijeme. Ne mogu da se prvo ne pozdravimo, kako se spada. Nadam se da ste dobro, pa petak je. Biće lijep i vruć dan, ok, i ja ću to popratit. Apsolutno, samo da ono čisto na početku znamo što nas čeka danas. Ljeto, ljeto i samo ljeto. Malo Ašera. Meni je ova stvar, dakle, ono, pečat ljeta jednostavno, onda još malo ljeta. Čuj ovo, ko da smo na plaži zajedno. Pa možda je ovo ljeto. Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Dakle, danas, s obzirom da nam je ovo za prvi službeni tjedan ljeta, idući tjedan već ulazimo u sedmi mjesec. Ja ne znam kad se to prije dogodilo. Očekujte teško ljeto danas na otvorenom. Ovo je With DMC i At The Party. Dobar dan!

0: i Sun Goes Down. 10.22 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Ti Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
7: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj GRI klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
8: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
9: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
10: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, €5,99. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, €5,99. Plodine, uvijek od akcije.
11: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.

Offenbach i Kači. 10.35 je, dobrodošli na Otvoreni. Dresomanija, pa vjerojatno ono što svi čekaju u ovom momentu da saznamo koju pjesmu danas trebamo uloviti na radiju za novi dres hrvatske reprezentacije. Pjesma koju ćemo danas loviti u momentu kada krene, moraš poslati SMS na 60085, cijena SMS-a je 32 centa i u tom SMS-u mora pisati prvo Otvoreni, pa Dresomanija, pa tvoje ime i prezime. A sada ne dužim, pjesma koju čekamo. Avicii i The Nights. Idu ti dresovi ko ludi. Dakle, ostale su nam samo veličine S i M. Pa da znate, danas čekamo Avicija i The Nights, nekada 14 sati.

0: Jer Black Eyed Peas je u Zagrebu danas, 26.6.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.

0: Samo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Pažnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Dobar dan sa Otvorenog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Icekin šef.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Kad je stvarno hitno
5: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao
7: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
13: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: Otvoreni.
14: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
15: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
16: Sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme danas. Vukovar je trenutno na 30 stupnjeva, Krapina na 29, Gospić na 27. 34 je čak u Puli, dok je Stari Grad na Hvaru na 31 stupanj. Maksimalac do 36. Ja sam Dario Topić, 11. sat i dobar dan. U Venezueli traje borba s vremenom. Dan i pol nakon dva katastrofalna potresa, 50.000 ljudi i dalje je nestalo. Gradovi i sela srušeni su kao kule od karata, a spasioca nedostaje, pa pomoć stiže iz okolnih država. Institucije koje su bile ekonomski i politički slabe sada su se dodatno urušile, i doslovno i figurativno, pa UN poziva na međunarodnu pomoć kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Vizura Zagreba trajno je promijenjena uklanjanjem nebodera Vjesnika, ondje će se graditi novi neboder za ministarstva. Prije toga slijedi normalizacija prometa.
17: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvoriće se i taj dio Slavonske avenije.
16: To će biti u roku mjesec dana. Još kratko informacija kako će zbog radova gotovo sve tramvajske linije u metropoli ovoga vikenda biti znatno izmijenjene. Detalji su na Zetovim stranicama, pa da ne bi bilo iznenađenja.
0: Hvala ti, Dario. Dobrodošli kod nas. Idemo zavrti 4 hita za redom. Ovo je Ray. And where is my husband? Oh.

Ali apsolutno ništa u glavi. Kad puštamo ovakve ljetne hitove, još je petak, baš propuh u glavi. Nadam se da ste dobro i nadam se da imate neki dobar sočan plan za ovaj vikend. Biće strašno vruće. U Dalmaciji će ići do 37. Grad Zagreb se pobrinuo da po cijelom gradu postoje mjesta na kojem se ljudi mogu skloniti od ovih velikih vrućina. Dakle, bazeni su besplatni u Zagrebu. Također, neki muzeji, knjižnice su isto tako dostupne gdje se možemo skloniti od sunca, rashladiti na kratko. I po cijeloj Hrvatskoj ima nekih tekućica, stajačica i vjerujem da će plaže ovaj vikend biti pune. Zanima me koji vam je plan za ovaj vikend. Moj plan je spavat, ali spavat 15 sati u komadu i da me niko ništa ne pita. Probudit ću se samo pogledat utakmicu 11 na večer i onda opet cijelu nedjelju ne želim. Ako me neko nazove, lajaču. Eto, to je recimo moj plan za ovaj vikend. Zanimaju me vaši planovi, gdje ćete se sakriti od ovih vrućina, ili ima neko ko će jedan raditi po ovim vrućinama negdje vani. 091 400 3355. A i more je uvijek besplatno i to je doba godine. Najljepše, najsunčanije doba godine. Ovo je Olivia

0: Let It Rather Be, 11.23 je. Hvala vam što dijelite svoje planove za vikend sa mnom. Tako ste me usrećili. Slobodno se pridruži. 091-400-3355, to je broj našeg WhatsAppa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Posao gotov.
4: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: došlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
2: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
3: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
4: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za...

0: jutra, 11.36 je, vani pakava, a masa vas na moru, te fotografije s plaže, nogice koje se prže na suncu, more su apsolutno prekrasne i hvala vam na tome. Dakle, za jako puno vas plan za ovaj vikend je apsolutno plaža. Ima također Ivana jedan hardcore plan za ovaj vikend.
1: Mene čeka naporan vikend, večeras Bundek, sutra Kave Romana, prek sutra Arena Pula. Ne znam kako ću to preživjeti, ali veselim se svim trima danima.
0: Kaže Ivana, kako kažu, jednom se umire, ali svaki dan se živi i to je apsolutno sjajan moto. Također, evo, u Vukovaru je festival lavande. Uf, što to miriši, vjerojatno. Lokalni OPG-ovci u okolici Vukovara održava se cijela manifestacija pod nazivom U mirisu lavande i to je na poljima u Bogdanovcima i to će biti u nedjelju od 17 do 20 sati, je od najvećih nasada lavande. Apsolutno prekrasno. Za ostatak vas, koliko vidim, samo neka hladna voda, doma, klima i more. Apsolutno sjajni planovi za vikend. Meni ovaj današnji petak zvuči kao da će vikend biti genijalan.
2: Petak, petak, petak, petak, petak!
0: Ovo je slavljenje ljeta i petka uz Edge of Desire.

0: prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Ej, stara.
6: Ja nisam stara, ja sam retro.
7: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
8: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
5: Ej, retro, dolaziš?
6: Normalno!
9: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
10: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
11: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
12: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
13: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine. Uvijek od akcije.
14: Broj 1. 1. U Hrvatskoj za hitove.
15: Otvoreni.

0: i All My Life. Dobar vam dan i dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin Šef. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice Cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
5: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju sportskim trgovinama dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
7: Prema podacima DHMZ-a koje imam ispred sebe, nema gotovo mjesta koje je ispod 30 stupnjeva trenutno u Hrvatskoj. Tek tamo Lika i Gorski Kotar, malo viša mjesta su na 26, 27, 28, kome je to utjeha. Danas idemo do 36, toplinski val se nastavlja, puno sunca i još više vrućina. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Državni hidrometeorološki zavod oglasio je zbog toga i crveni alarm jer je toplinski val. Upozorenje je danas na snazi za obalu Jadrana, za vikend i unutrašnjosti. Temperature čuli smo iznad 35, a noći će biti sparne i tople. Vrućine znači veliku opasnost od požara. Čak 227 kamera nadzire kritične točke, ističe Branko Smolić iz operativno vatrogasnog centra Divulje, ali ključno je ponoviti.
8: Apel još jedan po građanima da budu odgovorni prema odlaganju opušaka, da ne pale vatru na otvorenom i da koriste uređaje i građevinske strojeve na primjeren način da ne zovu požar.
7: Neka jedini vatreni koje spominjemo budu nogometaši. Našu reprezentaciju danas čeka 2,5 sata vožnje busom u Filadelfiju, gdje sutra od 23 sata igraju ključnu utakmicu s Ganom, najavljuje veznjak Nikola Mora.
9: Pa ništa, samo treba biti strpljivi. Vidjeli smo i protiv Engleza i protiv Paname. Zabili gol u zadnjoj minuti, protiv Engleza se branili 90 minuta uspješno i ostvarili svoj neki cilj. Tako da mislim strpljenje i ograničavanje tih njihovih kontri i što manje greša.
7: Sretno naši i bod je dovoljan za prolaz u 16. finala.
0: Hvala ti Dario, idemo, ovo su Katovi Jones i Turn the Lights Off.

Taylor Swift, svi znamo da se zaručila ove godine i kao ne zna se službeno kada je ta svadba koja će biti ono svadba, ne znam, desetljeća, stoljeća, ali kažu izvori da navodno kako se prije svadbe moraš registrirati u nekakvom uredu, da je njezina svadba registrirana za idući tjedan, tako da pretpostavljam da nas vijesti o tome i njezine fotografije po društvenim mrežama očekuju idući tjedan. Ovo ljeto je ljeto ono... ljeto ljubavi meni se čini, pa i Dua Lipa se udala, a i ljeto festivala. Ljudi moji, naš Instagram, Otvoreni radio, tako se zovemo, mislim da je moment da odeš tamo, jer imamo 4 ulaznice za Siget Festival za nekog od vas. Vrlo lagano do njih samo moraš napisati kojim se izvođaču ove godine najviše veseliš. To je jedan sjajan festival koji možda najbolje na našem području u okolici Budimpešte i okuplja, ali najveća imena ove godine. Recimo, ko se njoj najviše veseli? Moja dva prsta su u zraku, Zara Larsson ili Florence and the Machine, Čista magija. Tu su i Peggy Goo i Bring Me the Horizon ili recimo ovaj dečko. 21 godinu ima i jedan je od glavnih izvođača ovogodišnjeg Sigeta. Ovo je Somber.

0: James Hype i Don't Wake Me Up. Držite se jer ide jedan takav ljetni bob u nastavku. Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Mislim da je jedan od favorita za ovo ljeto 2026. Stiže odmah.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
10: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
11: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
12: Nije greška.
11: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
12: Deichmann, jer volimo cipele.
13: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
14: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na entrio.hr.
15: Ultra ponuda.
16: Hell energetsko piće 250 ml 79 centi. Windy sok 2 litre euro 99. Pik mortadela original ili s maslinama kilogram 7,99 €. Ožujsko pivo 2 litre 3,19 €. Radinska gazirana voda litra i pol 85 centi. Lay's chips slani s paprikom 125 grama euro 89.

i Lost on You. 12.34 je, dobrodošli u radno vrijeme. Samo da kratko odgovorim na pitanje sa našeg WhatsAppa, što je s dresovima? Dresova još ima i to u SCM veličini. Dres hrvatske nogometne reprezentacije, bijeli. Čekamo pjesmu. Kada čuješ pjesmu na otvorenom, koju čekamo, šalje se SMS na 60085. U SMS-u treba pisati otvoreni, dresomanija i tvoje ime i prezime, a pjesma koju čekamo... Avicii i The Nights. Dakle, ta stvar bit će ti znak za slanje SMS-a za dresomaniju. E, a do tad imamo ipak još nešto hitova. Ovaj himna svjetskog nogometnog prvenstva 2020.

0: U 12.41, ovo je Dior. Dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
4: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr. Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanju u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
7: shopping. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. Svježi svinjski vrat, 5,69 €. Pureći medaljoni XXL, 4,49 €. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I krune za bušenje, 12,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.

0: No. I Jonas Brothers, ovo je Slow Motion.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin Šef.
3: Ledeno dobra ponuda, Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Kad je stvarno hitno
6: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
7: Kad je vrijeme za posao
8: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
9: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
10: A svakodnevni život je nezamisliv.
11: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
12: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Otvoreni.
13: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
14: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: U cijeloj Hrvatskoj je sunčano i vruće, Zagreb i Split 33, Osijek 34, Varaždin 33 i Rijeka 34. Ja sam Matea Sunđi, 13. sat i dobar dan. Spasilačke ekipe u Venezueli utrguju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa. Broj poginulih nažalost samo raste, a nekoliko tisuća je ozlijeđeno. Vlasti su proglasili izvanredno stanje, a sve snage su na terenu. Pomoć pristiže sa svih strana, među kojima je i naša, premijer Plenković.
15: Da, u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći, a naš veleposlanik je kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana.
0: A da im je dosta i da su nezadovoljni, odlučili su reći pravosudni policajci organizirajući mirni prosvjed ispred ministarstva pravosuđa. Traže bolji zakon o pravosudnoj policiji kao i veće plaće, resorni ministar Habijan.
16: Neće se raditi samo zakon o pravosudnoj policiji, nego ćemo imati zakon o zatvorskom sustavu, zakon o pravosudnoj policiji, onda shodno tome mijenjati zakon o izvršavanju kazni zatvora.
0: Prosvjed najavljaju udruga Prijatelji životinja, zahtijevaju osnivanje posebne inspekcije koja će se bolje baviti zaštitom životinja.
17: Hvala ti Matea, dobar vam dan, 13. sati, pa ćemo malo lagano, pa ćemo onda malo žestoko, idu 4 hita za redom, ovo je DJ Snake.

0: Hello, Killer Eerie, Deep Down.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino na zadnjem svjetskom je bio na svim utakmicama, a kako se ove godine igra u tri države i dalje frapantno, u prvih 10 dana svjetskog bio je na oko 20 utakmica od 11 gradova i prešao 22 tisuće kilometara. To je više od pola puta oko zemlje, ili recimo da idemo autom bez stajanja 100 km na sat, vozili bi 9 dana ukupno. Čovjek je postao mim i to s razlogom. E, znate što, mislim da je vrijeme da podijelimo taj dres. Dresomanija je u tijeku, koliko je već sati? Pa 1:15 do 2 imamo vremena za odraditi to. Ovo je Damijano David, dobar dan!

0: su otvoreni.
1: I Cekin šef.
2: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax. Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
7: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
9: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
10: Prometni centar otvorenog, ima dosta gužve na A1 između Lučkog i Jastrebarskog i to u oba smjera, trenutno na A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 je kolona u smjeru Zagreba i duga je 2 km i to je zbog radova na ovom vijaduktu Zečeve Drage. Predmet je na A1 u tunelu Ledenik u smjeru Zagreba, vozi se do 40 na sat i drugi predmet je na A1 na čvoru Zadar Istog u smjeru Mora i tamo se također vozi do 40 na sat. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi nama na 0800 3356. Hvala ti na tome i sretan vam put i lijepo vozite.

0: da pošalješ SMS na 60085. Najbrža danas bila je Ema. Di si, Ema? Čestito.
1: Hvala.
0: Joj, kako si, Ema? Šta ima?
1: Evo, odlično.
0: Da? Ovoga, di gledaš sutra utakmicu? Jel znaš?
1: Doma. Doma će biti, da.
0: Ok, jel imaš nekakvo predviđanje kako će to završiti?
1: Pa, nadamo se s našom pobjedom. Ajde, reći ćemo evo 2-0.
0: Opa, dobro. To mislim da je to bio i odgovor jutros. Ništa nema, hvala ti puno što si igrala. Adres stiže apsolutno na tvoju adresu čim prije. Do iduće utakmice.
1: Super, hvala.
0: Ajde, želim ti lijep vikend i lijepo gledanje utakmice sutra.
1: Hvala također.
0: Bok. Ok, imamo još dva adresa, ja mislim. Dvije prilike, da, petak je, završavamo lagano s Dresomanijom. Hvala vam svima koji igrate. Nije gotovo dok nije gotovo. Od 14 sati stiže Veno sa još jednom šansom za osvoj dres hrvatske nogometne reprezentacije. Ovo je Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Akcija na odabrani asortiman Kandi aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Kandi i Elipso.
1: I ove godine Zagreb Classic donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na infozagreb.hr.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Prometni centar otvorenog, dosta je velika gužva na A1 i to između Lučkog i Jastrebarskog u oba smjera. Na A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 je kolona u smjeru Zagreba i duga je 2 km jer su radovi na vijeduktu Zečeve Drage. To je to za sada iz prometa. Ako imaš kakvu dojavu 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Dojavi nama pa da znamo i svi. Sretan vam put, pazite kako vozite, lijepo vozite, uživajte u vožnji. A i lijep vikend vam želim. Pusa bog do ponedjeljka. Ovo je Kecaj i Gabriela.

0: Jedna od najiščekivanijih, vjerujem, headlinera ovog nadolazećeg Siget festivala, Zara Larsson, odslušali smo Lush Life. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Bipa.
6: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
7: Otvoreni.
8: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
9: Rastu temperature, ali i vrućina. Vukovar 34, Gospić 30, Umag 33, Hvar i Virovitica isto 33. Ja sam Matea Sunžić, 14. sati, dobar dan. Toplinski val i dalje traja, vrhunac tek stiže. Zbog vala je Državni hidrometeorološki zavod upalio crveno upozorenje. Danas je na snazi za Jadran, dok će crveni biti vikend u unutrašnjosti. Temperature će ići iznad 36, a sparne će biti i noći. Doktorica Grgić još jednom podsjeća na preporuke za ponašanje tijekom ovih vrućina.
10: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za nekog starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
9: Val topline pritišće i Europu. Pariz je zbog toga zabranio javnu konzumaciju i prodaju alkohola u trgovinama tijekom određenog razdoblja u danu. Piti se može jedino u barovima, kafićima i restoranima koji imaju dozvolu. Najtoplije dane otkad postoje mjerenja, osim Francuske, ovih dana bilježe Španjolska i Velika Britanija. U mnogim gradovima stupnjevi su pokazivali 40.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
11: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio? Otvoreni!
0: Dobrodošli, ugodno i vruće poslije podne svima s druge strane, htjeli ne htjeli, vruće će biti, a ugodno nadam se da će biti zato što se eto tako sve posložilo. Ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo ovog petka. Nadam se da ću naći osvježenje u vidu njuze, kako god se može naći. Tu je i WhatsApp otvorenog 0914003355, a ove rekordne vrućine diljem Europe prate nas i dalje. Vidio sam da 25% Francuza ima klima uređaje, pa je zato baš njima ova rekordna vrućina nešto teža. Ako i sami klima uređaj nemate, malo proguglajte i istražite kad vremena ulovite o stavljanju aluminijske folije s unutarnje strane prozora. Navodno to isto pomaže, samo se adekvatno treba staviti na prozore i ohladit ćete u tili čas.

Slušali smo laganu, ali pravu ljetnu Leoni i Remedy u eteru Otvorenog radija. Dobar dan svima s druge strane, nadam se da se niste skuhali ovog petka, a da ne pričamo samo o ljetu, ajmo nešto što će nas na zimu dočekat, a već par ljeta i par zima to čekamo. Najpoznatija igrica svih vremena, GTA, dobiva novi nastavak, riječ je o GTA 6, već vjerojatno i ptice na grani to znaju, ali ako vas je informacija zaobišla, službeni trenutni datum izlaska igrice je 19.11.2026. A osim velikog uzbuđenja, s obzirom na nove informacije koje Rockstar, proizvođač igrice, s nama podijelio, malo postajemo i skeptični. Što znamo za sad? 75 sati igra će trajati otprilike, ako pričamo o glavnoj priči. Ono što je neke ljude malo loše dotaklo je to da će sadržaj poput vozila i oružja biti otključavan postepeno kroz igru, što je značajan odmak od klasične GTA formule na koju smo do sad mi gameri navikli. Ali eto, oni kažu da će zbog toga nekako pripovijedanje biti imerzivnije, ali ne znam kako će opravdati situaciju da igrice košta 80 eura, to jest košta će 80 eura, ali ako želiš sve stvari igrice okusit, moraš platiti Ultimate Edition za 100 eura, znači 20 dodatnih eura ako želite ulaziti u frizerske salone, tetovirati se u igrici, te ako želite posjećivati trgovine koje nude ekskluzivnu odjeću i modifikaciju za vaša vozila, što naravno svi mi koji to igramo želimo, onda ćemo morati izdvojiti ih dodatnih 20 eura. Hoćete li igrati GTA 6? I ono što me najviše zanima, postoji li osoba s druge strane koja trenutno sluša Otvoreni radio, a da nikad nije čula za tu igricu? Igricu koja je skuplja bila za napravit od Burj Khalife, najvišeg nebodera na svijetu. 091 400 3355, slušam vas.

0: zaboravio sam ko je danas. Ljetni petak rijetko je nekako loš i većinom vlada dobro raspoloženje, ali ako ste nekako loše raspoloženi, nadam se da vam je ova Kristina Peri baš dobro došla kao glazbena podloga u tom lošem raspoloženju. Sad ćemo to popraviti.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
2: Ej, stara.
3: Ja nisam stara, ja sam retro.
4: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
2: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
1: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
8: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
9: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
1: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
10: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
0: Promet i centar Otvorenog ima nove informacije. Povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera ako pričamo o autocesti A1. Na dionici uz mjestimične usporene kolne vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje se prometuje, a požar na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika također je uočen. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 5 km. O tome ste pričali na našem WhatsAppu, pa eto dodatno javite ako nešto novo primijetite. Na autocesti A4 Goričan Zagreb povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Popovec u oba smjera. Vozi se uz ograničenje brzine od 60, a sve dodatno primamo 0800-3356 tu i naravno svima sretan put. Calvin Harris u nastavku, suradnja za Clementine Douglas i The Blessing, uživaj.

zbog ovih velikih vrućina i afrički hitovi u eteru otvorenog radija zvuče sasvim domaće. Zerbi Mlaki, odslušali smo, a slušam ja vas na WhatsAppu otvorenog radija, kaže Marko, cijeli dan maštam o limunadi koja me čeka u frižideru. Jako dobra priprema. Ostaviti ujutro nešto u frižideru, čemu se možeš ostatak dana veselit i osvježenje očekivat. Volio bi da sam se ja tako nečeg sjetio. Primjerice da sam stavio možda u duboko narezanu lubenicu ili nešto tako. Uf, to bi bilo jako dobro. Kako se osvježavate ovih velikih vrućina, pazite. Javite na WhatsApp otvorenog radija. Da li je to nekako hladno piće? Da li je to, kao što sam vidio na storiju nekih prijatelja, dječji bazenčić na balkonu stana, a djece nema ni na vidiku. I sad zamisli da gleda neko dijete preko puta i vidi odrasle ljude u bazenu, a to dijete bazenčića nema. Tužna priča, ali dobro rashlađenje. Pa javite kako se nosite. A u nastavku ja vama javljam, ide Olivia Rodrigo i ova najnovija. I know.

0: Rumor smo odslušali u 14:45. Dobar dan.
1: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa jadranska orada. 9,49 €. Mozzarella Classic XXL. 1,49 €. Mini Mix Sladoled XXL. 5,49 €. Domaća rajčica Grappolo. Kilogram. 1,49 €. I nektarina. Kilogram. 1,69 €. Lidl.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
4: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
5: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipso.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
8: Oporeni. Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog podsjeća na autocesti A4 Goričan Zagreb. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Popovec u oba smjera. Vozi se uz ograničenje od 60 km/h, a na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona vozila u smjeru Zagreba. Duga je trenutno oko 1 km zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage. Dodatne prometne informacije primamo 0800 3356 tu. I naravno kao i uvijek svima želimo sretan put. Uz ovog topika, Fireboya, DML-a i Nico Santosa. Ide, buddy, uživaj!

0: Jedna od himni ljeta žubeli Klingon. Odslušali smo malo prije 3 sata. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
5: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
6: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
7: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
8: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
9: U nastavku danas parno i vruće. Bez sunčanih naočala i SPF-a ne izlazi se van. Temperature na kopnu su do 35, a na moru do 37. Ja sam Matea Sunđi, točno je 15 sati. Dobar dan. Uvodi se red na tržištu kratkoročnog najma. Vlada je u proceduru uputila izmjene zakona o ugostiteljstvu. Nizom novosti želi se spriječiti širenje neregistriranog iznajmljivanja. Uvodi se i kompletna digitalizacija sustava, ministar turizma Glavina.
10: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata.
9: Kontrola se želi uvesti i u taksi prijelaz. Po novom prije ulaska morat ćemo točno znati rutu i cijenu vožnje. Izmjenama zakona želi se zaštititi potrošače od nejasnih i vrlo visokih cijena. Resorni ministar Butković.
11: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, nužna za utvrđivanje valjanosti kartice autotaksi vozača, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, veća transparentnost cijena.
9: Inače, u budućnosti bi taksi mogli dobiti posebne registarske oznake sa slovima TX.
0: Zanimljivo, hvala ti Mateo.
12: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli, bilo da slušate iz svog vozila, iz taksi vozila ili uopće ne slušate iz nekog vozila. Jednako ste dobrodošli na Otvoreni, ja sam Vero, vaše poslijepodnevno društvo. Pitao sam vas prošli sad kako se rashlađujete na ovim visokim ljetnim temperaturama. Željkin odgovor me oduševio, pazite ovaj recept. Svježi krastavac, limun, džumbir, klasika, sve se nareže na kockice, kaže Željka. Prelije se litrom vode preko noći u hladnjak, ujutro uzmeš tu bocu sa sobom gdje god da ideš i kaže doda još malo soli. To su male tajne velikih znalaca, jer upravo ta sol dodaje da imate sve elektrolite koji vam trebaju za ove velike vrućine, pošto su elektroliti jako popularni u zadnje vrijeme, onda eto znate kako ih i sami doma možete nadomjestiti kad ova vrućina to ispari.

0: Robin Schulz sa Kirou. All we got. Slušamo na Otvorenom u 15 sati 14 minuta, a sve ćemo podijeliti što imamo. Znate kako to kod nas ide.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Na nadolazećoj utakmici trebamo navijati jače nego ikad do sad, pa pravu uniformu za navijanje nabavi preko Otvorenog radija, jer još malo dresova hrvatske nogometne reprezentacije imamo, a u poslijepodnevu ja danas planiram jedan podijelit. Kako i kome, to ćete vi odredit, ali kako, to je jako važno. Kada prepoznate početak pjesme Dine Dvornika u eteru Otvorenog radija, šaljite SMS kako bi osvojili dres hrvatske nogometne reprezentacije na 60085, znači 60085. Ja sam uzbuđen, kak ste već negdje vi. Sadržaj SMS-a Otvoreni Dresomanija i napišeš svoje ime i prezime. Ako si najbrža ili najbrži nakon početka pjesme u programu Otvorenog radija, osvajaš dres. Na lageru nam je još malo dresova ostalo, pošto je igra na samom kraju. Tako da vam odmah mogu reći, imamo S-ova, imamo M-ova, imamo XL-ova, pa se nadam da će nešto i u vašoj veličini biti nađeno. A što se tiče pjesme koju čekaš, mislim da Dinu Dvornika svi znate. Prigodno Afrika, pošto je zadnja grupna utakmica hrvatske reprezentacije s Ganom, onda mi je nekako... Bilo mi je logično da će upravo Dino Dvornik odlučit gdje će ići zadnji dres u poslijepodnevu na Otvorenom. Slušajte i nemojte se odvajat, da zgrabite kad se pruži prilika. I na...

0: Nepopravljivi romantik John Legend i All of Me. Nadam se da ne plaćate dok slušate Otvoreni.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Telića rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a iz vikend ponude izdvajamo domaća bukovača 500 grama euro 69, pileća zadnja četvrt kilogram euro 99, kravica kraljica trajno mlijeko litra 69 centi, Viro šećer kilogram 65 centi. Kaufland.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ales.hr donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Promet i centar Otvorenog, primjećujem da je povećana gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsku u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje, znači pričamo o A1. Nadalje isto tako na A1 prometa nesreće između čvorova Jastrebarsku i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kg na kilogram, neko je gladan, kilometara na sat, a i najnovija prometa informacija zbog prometa nesreće prekinuti promet na državnoj cesti DC jedan u mjestu Pavlovac kod Slunja, pa eto i tamo pripazite. Sve dodatne promete informacije primamo 0800 336 i tu naravno sretan put.

Energična suradnja Ella Henderson i Rudimental Alibi u eteru Otvorenog radija. Podsjetila me da s vama moram podijeliti da je osvježen fitness kanal Otvorenog radija, pa ako se spremate odvojiti tu od radijske frekvencije, ne morate se u cijelosti odvajati od Otvorenog kada na trening idete. Čak što više, možemo ti u tom treningu i pomoć. Upali fitness kanal Otvorenog radija i ja ti mogu garantirati da će trening biti baš onako kako ste si zamislili. Ako neka pjesma baš savršeno legne, u nekom određenom trenutku slobodno i javiš koja i kad je legla, a ako bi nešto voljeli ubacit na fitness kanal Otvorenog, jer mislite da bi vaši treninzi bili jači, u ovo ljetno doba godine kad su treninzi najvažniji, slobodno nam i to dojavite. Fitness i drugi kanali Otvorenog radija tu su za vas, da ne bi nikad bili u tišini i da ne bi nikad zafalilo mjuze koje treba u određenim situacijama.

0: Katy Perry, nakon što je prekinula s Orlandom Bloomom, mislim da je u tom nekom vremenu izbacila ovu stvar. Band-Aids trenutno je u vezi sa bivšim kanadskim premijerom. Moram to s vama podijeliti zato što ja ne mogu to zaboraviti svaki put kad sam to saznao. Kad ju vidim i kad ju čujem, tog se sjetim. Justin Trudeau i Katy Perry. Za mene ne spojevi para, ali izgleda kao da su sretni. Sad i vi znate.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 euro. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
4: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: Prometni centar Otvorenog ima nove informacije za vas. Kaos na A1, Zagreb prema Karlovcu, auto se zapalio, hitna i policija, to je bilo tako prije nekakvih 20 minuta. Bez brige, sada je auto u zaustavnoj traci, javio Milorad od Lučkog prema Zdenčini. Nije gužva zbog prometne nesreće, piše na WhatsAppu, nego kaže auto koji je izgorio je stavljen u zaustavnu traku i sada promet trpi zato što svako znatiželjan dok prolazi mora malo bacit pogled pa uspori dok vozi. Nemojte usporavati, sad znate da je tamo auto koji je bio zapaljen, pa eto, ako vas zanima, googlajte kako izgleda zapaljen automobil, a nastavite voziti kao što ste vozili i do sad. Benson Boone, sorry, I'm here for someone else.

0: Two Colors i Safri Duo sa energičnom Cynical u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Do kraja dana sunčano i vruće. Zagreb, Zadar i Pula 34, Požega i Krapina 33. Ja sam Matea Sunđi, 16. sati, dobar dan. Iako su počeli ljetni praznici, djeca i dalje trebaju nadzor dok borave vani. Jedan je to od apela pravobraniteljice za djecu Katkić Stanić, koja je uputila roditeljima. Također, kako bi se spriječile tragedije, traži veću sigurnost na bazenima, kampovima i plažama.
4: Apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave da osiguraju što veći broj sportskih, kulturnih manifestacija, aktivnosti, besplatne ulaske u kina, u kazalište, kako ih ne bismo prepustili društvenoj mreži i mobitelima.
3: A kada je riječ o sigurnosti djece na društvenim mrežama, upozorava roditelje da odgovorno dijele fotografije i paze što objavljuju. Idemo u SAD, točnije u Filadelfiju, gdje sutra u 23 sata vatreni igraju ključnu utakmicu s Ganom. Najavljuje Joško Gvardijol.
5: Je jako opasni u toj tranziciji. Da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah na lopta, mogu biti jako opasni.
3: Podrške neće nedostajati jer će biti nekoliko desetaka tisuća naših navijača.
0: Tako je, Mateja, hvala ti na vijestima.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo i susret protiv Gane neko je odradio jako dobro. Točnije osoba koja je osvojila predzadnji dres hrvatske nogometne reprezentacije u eteru Otvorenog radija. Nisam još rekao ko je to bio u poslijepodnevu, ali ako ste brzo poslali SMS kad je krenula Afrika Dine Dvornika u programu Otvorenog radija, ostanite uz mobitele, poglasnite ih, nemojte mi se ne javiti kad vas nazovem. Jer trebate se kratko javiti u eter Otvorenog radija uskoro, pa ćete i svi vi s druge strane saznat tko li je ta sretnica ili sretnik tko je poslao najbrži SMS. Do tad Miles Smith. Slušamo Stay.

0: I Follow Rivers, Magician Remix, nama u 16:24. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €1.38. Telića rebra, prsa, kilogram, €6.79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
3: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj, gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
5: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
6: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, €39. Svježi svinjski vrat 5,69 €. Pureći medaljoni XXL 4,49 €. Nutella 30% povoljnija uz Lidl Plus. I krune za bušenje 12,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
7: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: U prometnom centru Otvorenog najnovija informacija je da je zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti DC1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici, ali to nije ništa iznenađujuće. Želim vam svima sretan put, a vi ako imate što dodatno zaporučiti, tu je 0800 3356. Naravno, sretno!

0: sad džemate vjerojatno glavom na ovog Chex Chonsa i Kaluma Scott i Whistle i baš vas briga, ali ako ja kažem subota 23, odjednom se pola nas mrzne i krenemo biti zamišljeni i razmišljati o susretu na svjetskom nogometnom prvenstvu koje nas očekuje, pa da malo više informacije o njemu imamo, evo.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Gana nikad se nisu srele na svjetskom nogometnom prvenstvu. Biće to po svemu sudeći zanimljiv dvoboj. Mi smo ovoga poznati po tehničkom nogometu, po našem srednjem dijelu, a tu smo jaki u pozesiji lopte i u tome da igramo dugu, dugu igru na umaranje, moglo bi se reći. Dok su u Gani poznati po atleticizmu i jako, jako dobrom napadu, tako da će to biti jako, jako zanimljiv susret. Dodatno, i nama i njima, kao što već znate, jako je bitan ishod ove utakmice ako gledamo nastavak svjetskog natjecanja, što znači navija se iz petnih žila. I The Wiz DMC.

0: Za lagane ljetne večeri Lil Talk, savršena podloga Of Monsters and Men smo odslušali u 16.43. Dobar dan.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućarskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
4: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
5: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
7: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
9: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
0: U prometnom centru otvorenog nema novih informacija. Podsjećam, prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac još uvijek je tu informacija u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80. Sve ostalo se raščistilo. Ako možda slučajno, nažalost, nešto novo vi primijetite, tu je 0800 3356. Naravno, svima sretan put.

0: Ko čemu Taylor Swift o dragom kamenju, Opalite smo odslušali malo prije 5 sati, dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. App Weekend kuponi, samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 30% popusta na toaletni papir Violeta, 40% popusta na sve ručnike za kuću i za plažu. Iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra još toplije. Podsjetnik, stiže vrhunac toplinskog vala, pa oprezno s klimom i obavezno piti puno tekućine. Ja sam Matea Sunđi, 17. sati, dobar dan. Uvodi se red na tržištu kratkoročnog najma. Vlada je u proceduru uputila izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nizom novosti želi se suzbiti nelegalni turistički najam. Uz to ide i digitalizacija sustava, ministar Glavina.
7: Radimo značajne promjene, praktički jednu pravu malu reformu, a koja je u najvećem dijelu usmjerena u iskorjenjivanje pružanja neregistrirane djelatnosti, odnosno rada na crno po pitanju iznajmljivanja.
6: A da im je dosta i da su nezadovoljni, odlučili su reći pravosudni policajci koji su organizirali mirni prosvjed ispred ministarstva pravosuđa. Traže bolji zakon o pravosudnoj policiji kao i veće plaće. Šef sindikata Tatarević.
8: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno, nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine.
6: Prosvjed za sutra najavljaju Udruga Prijatelji životinja, zahtijevaju osnivanje posebne inspekcije koja će se bolje baviti zaštitom životinja.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobrodošli u poslijepodnevni termin na Otvorenom radiju. Ja sam Veno, vaše društvo još neko vrijeme i nadam se baš ono što vam treba poslijepodne ovoga petka. Ako vam treba nešto dodatno, tu je WhatsApp, poprobajte naručiti, vidit ćemo šta možemo. 0914003355, a pri vrhu s nama se druže Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind ćemo slušat, a prije tog starog ljutog klasika nešto novija suradnja Felix Jena i Jay Hart. Ide Pride, uživaj!

Heat Waves, Glass Animals su slušali. U poslijepodnevu na Otvorenom radiju nisam jednom čuo da se ljudi žale, joj, kak sam blesav, kak sam blesava, tražim mobitel, najčešće mobitel, a mobitel mi je u ruci. Kak mi se to može dogoditi? Pa, ljudi su izgubili i puno veće stvari koje su puno teže za izgubit. Na primjer, u Teksasu je izgubljena žirafa prije malo više od tjedan dana, sad već skoro dva tjedna zapravo. Gracie, trogodišnja žirafa, je nestala i pobjegla je iz svoje jazbine gdje je živjela, Cedar Hollow Ranch u Teksasu. A Vic Jones, koji je vlasnik tog ranča, nagrađuje nalaznike sa $5,000. Kaže, reward is on the table za osobu koja dođe sa žirafom. Dva pitanja su mi se odmah postavila u glavi kad sam ovu priču vidio. Koliko teško može biti naći žirafu s obzirom na to da je visoka ko drvo? Ali sigurno jako teško mora biti protiv njene volje negdje odvurć žirafu, odgurat, odfurat, kako god. Koju bi taktiku vi upotrijebili da žirafu natjerate da ode gdje ne želi biti? A očito ako je pobjegla, ne želi više tamo biti. Možda i tu odluku treba poštovati. American Girls u nastavku, slušamo Harry Styles.

0: Tom Paul and Marie i Rockabye. Clean Bandit to potpisuje prvi. 17.21, dobar dan.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje, Elipso i Gorenje.
4: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na infozagreb.hr.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr.
7: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Gigu, gigu, gigu, gigu, daj, daj. Gigu, gigu, gigu, gigu, daj, daj. Gigu, gigu, gigu, gigu, daj, daj.
9: Najviše korisnika je prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
10: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus. Upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
11: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava. XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
12: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
13: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
14: Večer uz Otvoreni.
15: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
0: Promet i centar Otvorenog s vama. Podsjećam, zbog prometa nesreće prekinuti promet na državnoj cesti DC1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić. Za sve vas koji ste nam se tek sad priključili, a promet je pojačan između naplatnih postaja Lučko i Čuvara Karlovac u smjeru mora. Ako pričamo o A1, povremeno se vozi usporeno uz zastoje. Dodatne promete informacije koje primijetite dostavite molim na 0800 3356 i naravno sretan put kao i uvijek.

Carol G, Sijanteste, Hubiera con Sido, odslušali smo na otvorenom radiju poslije podnevu. Usred ljeta, reggaeton se budi i kreće bit nešto što je nezamjenjivo i nezanemarivo u ovim ljetnim mjesecima. Kad čujete ove taktove, tupa, tupa, tupa, tupa, ni ne iznenađuje zašto je to tako. Inače, Carol G je ušla u povijest kao prva ženska izvođačica na vrhu španjolske Top 200 Billboard ljestvice, ako pričamo na španjolskom i o španjolskom. Mislim da će tamo dugo i ostati s obzirom na to kakve taktove s nama podijelila. Baš pašu u ovim ljetnim mjesecima na ljetnim temperaturama, a javite kak preživljavate i kak se osvježavate na tim spomenutim ljetnim temperaturama. Pitbull je tu, Timber i Keša. Ali prije toga Mr. Know It All, takozvani Teddy Swims, uživaj.

0: Prije nego što smo ga slušali, gledali smo ga u Stranger Things, on je Joe i ovo je End of Beginning, ujedno i End of Poslijepodne na Otvorenom radiju. Slušamo se opet sutra od najranijeg vremena, a čovjek koji se s vama tu druži, nek ostane misteri još neko vrijeme, a onda će u 18 sjest za mikrofon. Mali hint, već ste ga imali prilike nekad ranije na Otvorenom slušati. Ljudi bok!
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Buzz.
7: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
0: Nova informacija u prometnom centru Otvorenog, pa pripazite ako ste na A1 uočeni predmet između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika i između čvorova Danilo i Podi na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat, a sve dodatne prometne informacije dostavite. Slušamo vas na 0800 3356 i naravno sretan put.

važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Ovo je Sabrina Carpenter i Tir. Sretan put svima koji idete prema moru. Autocesta A1 između Zagreba i Karlovca ima malo pojačan promet, pa računite samo da se vozi malo uz zastoje. Sretan put uz hitove nastavku. Moje ime je Filip Bešlić, preuzet ću sa Jason Derulom i Take You Dancing i Bruno Mars, I Just Might svira prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Sutra sunčano i vrlo vruće. Maksimalne temperature ići će do 37 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno je 18 sati. Dobar dan. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za toplinski val. Na snazi je za Jadran, dok će crveni biti vikend u unutrašnjosti. Vrhunac vrućine očekuje se tijekom subote i nedjelje te početkom idućeg tjedna. Ravnatelj DHMZ-a Gitler.
6: Kako budemo išli u dane vikenda, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Znači da je potrebno pojačan oprez u aktivnostima vani, u boravku vani. Same temperature će doći do iznosa 39 stupnjeva.
5: Odzvonilo je suludo skupim vožnjama u taksi prijevozu. Po novom prije ulaska u taksi točno ćemo znati cijenu vožnje i rutu. Izmjenama zakona želi se uvesti reda i kontrole. Kad smo već u prometu, od idućeg tjedna trebali bismo točiti jeftinije gorivo. Litra benzina mogla bi biti manja za 7, dizela 13, a plavog dizela za 14 centi, prenosi RTL.
0: Odlično. Znači, gorivo pojeftinjuje, tko ne mora do utorka, nemojte točiti. Jer eto, 13 centi bome dizel i 7 nije malo, tako da.
5: Nije malo, nadamo se da će biti toliko.
0: Da. Hvala puno, Matea Sunđi. Ajmo na hitove. 4 za redom, prvi Bruno Mars.

Ovo je Prada na otvorenom. I samo tako došli smo do kraja radnog tjedna. Čestitke svima, sretan nam bio vikend. Biće jako, jako, jako, jako vruće, imajte to na umu. I obavezno provoditi hidraciju. Ne hidrataciju, nego hidraciju. Mala škola hrvatskog jezika u večeri uz Otvoreni. Čak i AI zna razliku. Nećemo valjda biti gluplji od njega. Znači, hidracija, hidracija, vrućina i rain dance upravo sad na radiju. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Nathan Doyle Henderson 0800 Heaven otvorenom. Sretan put svima u prometu. Evo, javila se Lucija na WhatsApp otvorenog. Putuje iz Graca upravo doma. Sretan put i njen muž Matej slavi 30. rođendan. A onda stvarno vam mora biti sretan i sretan rođendan, Matej, ako slušaš. Nadamo se da će sve proći kako treba. Zamisli još priliku da osvojiš zadnji, posljednji dres na radiju. Dres hrvatske nogometne reprezentacije. Zadnji koji je ostao za podijelit. Otkriću uskoro koju pjesmu ćemo čekat i koja će biti znak za slanje najbržeg SMS-a. No prvo u nastavku Sony Fodera i Think About Us za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
1: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
4: U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, euro 99. Namaz linolada 2,5 kg, 14,99 eura. Prijenosni hladnjak 12,99 eura. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
5: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
7: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime. Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa jadranska orada. 9,49 eura. Mozzarella Classic XXL. 1,49 eura. Mini Mix Sladoled XXL. 5,49 eura. Domaća rajčica Grappolo. Kilogram. 1,49 €. I nektarina. Kilogram. 1,69 €. Lidl.
10: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: Impossible. Ovo je James Arthur. Ovo je Otvoreni, 18.35 je, dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Ok, zadnji dres, nakon 39, još je ostao 40 za podijeliti. Imam tu čast da podijelim večeras i posljednji dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Kako ga možeš osvojiti? Moraš poslati najbrži SMS na 60085. 60085, u SMS-u moraš napisati ključnu riječ, to je Otvoreni, pa Dresomanija, pa svoje ime i prezime. SMS ne šalješ sada, nego kada čujemo jednu pjesmu na radiju, a ta pjesma kroz večer uz Otvoreni danas je... A koju drugu? Vaka Vaka. Najveća nogometna himna. Mora to biti pjesma koja će odnijeti posljednji dres sa radija. Kada na radiju zasvira Shakira i Vaka Vaka u idućih, evo, sat vremena? Može? Brže bolje šalješ SMS na 60085. To je znak za poslat najbrži SMS kada svira Shakira i Vaka Vaka. Sretno!

0: Vesil na otvorenom Istanbulin Inn. Sretan put! Ako ste na autocesti A1, treba pripaziti između čvorova Karlovac i Novigrad. Tamo je gusti dim, kažu iz Haka. Nadamo se da su svi okej. Okay. Oprezno samo i sretan put. 15 do 7 je, 4 komada još stanu prije 19 sati. Topik i Badi prvi za minutu.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa jadranska orada, 9,49 €. Mozzarella Classic XXL, 1,49 €. Mini Mix Sladoled XXL, 5,49 €. Domaća rajčica Grappolo, kilogram, 1,49 €. I nektarina, kilogram, 1,69 €. Lidl.
2: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
4: U JISK-u traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
6: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek kod akcije.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hit.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.
2: Sad we're not together.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Idealna stvar za uču godišnji, svima kojima možda danas počinje. Hej, petak je, točno je 19:00, ovo je The Weeknd, Blinding Lights. Naime, za Dresomaniju čekamo drugu stvar, ona ide ovako. Vaka, vaka. Shakira i Vaka Vaka još uvijek nisu svirali, što znači da je posljednji dres naše Dresomanije još uvijek spreman i čeka svog vlasnika. Kada Shakira i Vaka Vaka zasviraju, najbrži SMS na 60085 će ga osvojiti. SMS košta 32 centa, u to je uključen PDV. U SMS-u mora pisati otvoreni Dresomanija i onda tvoje ime i prezime. Ako nešto nije jasno, sve je na otvoreni.hr. Sretno, svirat će nekad prije 8.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine.
3: Nogometna Spotomanija je u Arena Centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena Centru.
2: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Bipa.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
5: Pronađi official dres Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Iznimno vruće i sunčano se nastavlja u Hrvatskoj. Sutra temperature mogu ići do 37.
1: Otvoreni.
0: Oprezno ako ste na otvorenom, mislim ne na radiju, nego na suncu. Jel? Ovo je bila loša fora. Filip tu, Miley Cyrus Flowers, al prvo Glockenbach i Home.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
7: Oh,

Sophie and the Giants na Otvorenom. Ukoliko želiš slušat Sombora uživo, onda pravac Instagram Otvorenog radija. 4 festivalske ulaznice za Siget su na raspolaganju tamo. Sombor je jedan od hrpu izvođača u Budimpešti u 8. mjesecu. No ukoliko želiš slušat Sombora samo na radiju, i to je skroz okej. Onda samo pojačaš i to je to. Ovo je Homewrecker.

0: Shakira Waka Waka. To je bio znak za slanje SMS-a. Za posljednji dres, naše dresomanje na otvorenom. Što znači da je to to. Ko je poslao najbrži SMS? Zgrabio je posljednji dres hrvatske nogometne reprezentacije na radiju. Saznaćemo tko je to sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
5: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više o teorije. Psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime. Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
9: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava. XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kod akcije.
1: Broj 1.
2: Broj 1.

0: za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
1: Dresomanija.
2: Bez puno odugovlačenja, posljednja prilika je prošla. Shakira i Vaka Vaka je bila pjesma kad je trebalo poslati SMS malo prije. I vrijeme je da saznamo tko je naš zadnji dobitnik, zadnji i posljednji dobitnik Dresomanije na Otvorenom. Kristina, čestitam. Dres je tvoj.
3: Hvala.
2: Svaka čast. Samo bi te zamolio da stišaš malo radio mene, jer se čujemo onda duplo, onda nije dobro. Je.
3: Može.
2: Je. Okay.
3: Ajme, hvala vam.
2: Je. Čestitam. Čekaj, koliko puta si igrala Dresomaniju nazad 2 tjedna?
3: Nekoliko puta, nekoliko dana, u nekoliko pokušaja. Da, stvarno.
2: Znači puno
3: puta. I sad je posebna prilika, sutra sin slavi rođendan, 10. okrugli i gledamo svi zajedno utakmicu, navijamo svi zajedno.
2: To mora se sad sve poklopiti, samo mora za želje da prolazimo grupu i želja se ispunjuje sutra na rođendan.
3: Tako je.
2: Svaka čast. Evo, savjetuju nas inače da nosimo svijetli lagani odjeću dok su vrućine, pa eto, sin će sad imati ništa bolje nego bijelo-crveni dres u tom slučaju. Mislim da je to idealno.
3: Tako je.
2: Čestitam još jednom, ostani mi na liniji.
3: Hvala
2: da prođemo
3: vam
2: podatke. Ovo je bio posljednji inače od 40 dresova koje smo podijelili u nas za 2 tjedna. Hvala svima što ste igrali Dresomaniju.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanju u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy shop.

0: po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli.
1: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
0: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
2: Prije 20 sati nova Shakira i Daj Daj, ali prvo Calvin Harris i njegova Blame.

98. Francuska. 18. Rusija. 22.

0: Run, run, run, One Republic na otvorenom, minuta je do 8. Nismo gotovi, danas još uvijek možeš nešto osvojiti na radiju i to 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Nogometeljka slijedi za nekih 15 minuta. Svi koji niste upoznati sa time što je nogometeljka, najbolje bi bilo da proučite na otvoreni.hr idućih 10 minuta, jer već igramo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Ledeno dobra ponuda, Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
4: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
5: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj nastavlja se sunčano i jako, jako vruće. Temperature sutra mogu ići do 37 stupnjeva. Nogometeljka kroz desetak minuta, ali prvo Kecaj i Gabriela.

0: Stargazing, 20 sati i 12 minuta je točno.
1: Nogometajka.
0: Mislim da smo spremni za jednu posljednju nogometnu zagonetku ovaj tjedan. Ne sveukupno, igramo još dva tjedna iduća. Tako da, ako danas ne uspiješ uloviti 100 eura za potrošiti na Aircash Mastercard kartici, imaš još priliku iduća dva tjedna. Nogometajka je nogometna zagonetka koju moraš riješiti kako bi osvojio 100 eura. Igramo preko WhatsAppa otvorenog. Broj je 091 400 3355. Isključivo i samo preko WhatsAppa otvorenog. Isključivo samo glasovne poruke mogu osvojiti nagradu. Treba biti najbrži. U glasovnoj poruci moraš reći svoje ime, odakle si i ponuditi točan odgovor na današnju nogometeljku. Ako sve to napraviš kako treba, 100 eura je tvoje. 100 eura na Aircash Mastercard kartici. A današnja nogometeljka glasi ovako. Rekao bi da sam išao malo više ženski dio publike da danas može riješiti. Ali ajmo vidjeti, ajmo saznat, možda ne znajte. Svjetsko prvenstvo u nogometu privlači mnoge slavne osobe. Na stadionima se može uočiti od glumaca, pjevača, voditelja, komičara do osoba za koje znamo kako se zovu, no rijetki zapravo znaju čime se bave. Ne zanima me čime se bavi, ono što mene zanima je koja osoba je nedavno izjavila ovo. Najviše su me impresionirali Haaland i njegovi prijatelji. Mislim da su zaista jako dobri ljudi. Voca potvorenog. Glasovna poruka, reci svoje ime, odakle si i reci nam točan odgovor na pitanje koja osoba je nedavno izjavila najviše su me impresionirali Haaland i njegovi prijatelji. Mislim da su zaista jako dobri ljudi. Najbrža glasovna poruka sa točnim odgovorom osvojit će 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno!

0: Alex Warren i Jelly Roll na otvorenom. Najviše su me impresionirali Haaland i njegovi prijatelji. Mislim da su zaista jako dobri ljudi. Nikad ne bi znao ko je ovo izgovorio, no ima onih koji su znali. Ko je bio najbrži na WhatsAppu otvorenog i riješio nogometaljku danas i uzet će 100 eura? Saznaćemo sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
7: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
8: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

0: svira Otvoreni. Ovo je Supergirl, točno je 20:35.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i Otvoreni.
2: Nogometaljka.
0: Pitanje današnje nogometaljke. Najviše su me impresionirali Haaland i njegovi prijatelji. Mislim da su zaista jako dobri ljudi. Tko je to izjavio? Okarakterizirao sam tu osobu kao znamo kako se zove. Ne znamo, odnosno rijetki znaju čime se zapravo bavi, no znamo što je rekla. I znamo tko je najbrže odgonetnuo što je ta, odnosno tko je ta osoba koja je izjavila to preko WhatsAppa Otvorenog. Trebalo je poslati glasovnu poruku, reći tko si, odakle si i da točan odgovor. Najbrže to napravila je...
3: Valerija iz Zagreba, Ivana Knol.
0: Ivana Knol, Valerija iz Zagreba, to je točan odgovor, da. Napisala mi je Valerija, sramotom do cilja. Sramotom do uspješnog cilja od 100 eura. 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Valerija, čestitam, odgonetnula si. Ko je to? To je Ivana Knol. Svaka čast. Mislim da će danas biti teško, ali Valerija bila bome brza. I očekivao sam da bi mogla danas ženska osoba osvojiti 100 eura. I eto, ostvarilo se. Svi koji ne znate što je to nogometaljka i sad gledate kao... Svi detalji o nogometaljci su na otvoreni.hr. Igramo još 2 tjedna, ponovno u ponedjeljak, kroz večer uz Otvoreni, pa možete sve proučiti tamo. Idemo nazad na hitove. Ovi dečki se zovu Another i ovo je Talk to You.

0: 15 do 9. Ovo su Wiz DMC i Show Me Love na otvorenom. Nastavljamo malo jače u nastavku. Bibi Rexa, Faithless i New Religion sviraju jako brzo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
3: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
4: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
5: Ovog ljeta opet iz početka. Novi popust u Konzumi čeka. Multiplusti dobar popust daje. Svakog dana sve dok ljeto traje.
6: I ovog ljeta samo uz Multiplus. Ostvari 5% popusta na svaku kupnju. U više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali. Samo uz Multiplus.
7: Ma to je ponuda koju treba. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.

0: Lady Gaga i Ariana Grande su ovo bili. Ariana Grande dan slavi 33. rođendan, s obzirom da znamo da Ariana Grande sada sluša mene. Ariana, sretan rođendan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
4: Kad je stvarno hitno
5: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao
7: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skupnju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: Otvoreni.
13: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
14: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: U cijeloj Hrvatskoj sutra nastavlja se sunčano i jako vruće, temperature mogu ići do 37. Ajmo sad malo laganije. Stvar za chill, Man I Need.

0: Switch Disco i React na otvorenom. 21 i 22 minute su točno. Ako ste bili danas u Crikvenici, možda ste naletili na našu ekipu. Jan Mihaljević bio je dolje. Nova epizoda 10.000 koraka se snima. Izaći će vjerojatno nekad idući tjedan. Treba pratiti društvene mreže Otvorenog radija, tamo nas uvijek možete zaprati. DJ Snake i Perada i sviraju za manje od minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon!
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups! Oh-oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
8: Sezonsko sniženje u bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Buzz.
9: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
10: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.

0: Swedish House Mafia. Legendarna stvar. Don't you worry child. Na vokalu John Martin. Ovo je otvoreni. 21.34 je točno.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Turska je noćas odigrala posljednju utakmicu na svjetskom prvenstvu, već i prije susreta znali su da su ispali sa natjecanja, no i dalje se mogu pohvaliti najbržim golom u povijesti na mundijalu. Postigao ga je reprezentativac Hakan Şükür nakon samo 11 sekundi. Piu! Bila je jedna dobra prilika i sada igraju Francuska, Norveška nakon 20 sekundi, no na kraju nije završilo pogotkom. 2-1 je trenutno za Francusku. Pratimo malo i svjetsku sa strane, dok vrtimo hitove na radiju. Jennifer Lopez.

0: Bad Dreams. Ovo je Teddy Swims. Ovo je Otvoreni 21.43. Moje ime je Filip Bešlić, to je to za danas. Od večeri uz Otvoreni. Ponovno smo skupa u ponedjeljak.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Do tada želim svima jako dobar, lijep vikend. Pazite se sunca, bit će jako vruće i odmorite se. To je ono najbitnije. Laku noć, ajde bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.